0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistys.

0: yritysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien.

0: Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.

0: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista.

0: kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335.

0: 055-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Susampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi

0: www.pehkonen, miukumauku, hotmail.com.
1: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme ja katsomme, miten evankeliumi leviää muidenkin kansojen keskuuteen ja miten se Paavalin ensimmäinen lähetysmatka alkoi ja ketä siinä oli mukana. Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto, apostolien tekojen 13. luku, jakeet 1-13, otsikolla Läheteiksi siunatut. Ole hyvä, Jukka.
1: Olemme aloittamassa nyt apostolien tekojen 3. ja samalla sen viimeisen suuren jakson. Luvut

0: 13-28 keskittyvät siihen, miten Herra Jeesus lähti Pyhän Hengen kautta viemään evankeliumia voimallisesti muidenkin kansojen kuin juutalaisten keskuuteen. Tähän työhön hän valjasti ennen muuta Saul Tarsolaisen, mutta toki mukana oli muitakin. Muistaneet, että apostolien tekojen avainjae oli 1:8. Siinähän lainataan Jeesuksen ennen hänen taivaaseen astumistaan lausumia sanoja. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Edellä olemme saaneet olla todistamassa, kuinka apostolit olivat todistaneet Jeesuksesta niin Juudeassa kuin Samariassakin. Ja vaikka Damaskokseen ja Antiokiaankin oli jo syntynyt seurakunta, niin toiminta kuitenkin oli keskittynyt lähinnä vain nykyisen Lähi-idän alueelle. Niinpä apostolien tekojen 13. luku kertoo, että oli tullut aika lähteä aivan uusille seuduille ja kohti koko sen aikaisen tunnetun maailman ääriä. Ei ole myöskään yllättävää, että tähän aivan uusia uria aukovaan työhön lähdettiin nimenomaan Antiokiasta, jossa oli jo aikaisemmin alettu julistaa evankeliumia Jeesuksesta laajalti myös niille kreikkalaisille, jotka eivät olleet kääntyneet juutalaisuuteen. Apostolien tekojen luku 13 kuvaa siis Saulin eli Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan alkua. Matkaan lähti hänen lisäkseen myös Barnabas sekä Johannes Markus. Useimpien raamattujen takakannen tuntumassa on karttaliite, josta käy ilmi myös ne reitit, joita Paavali lähetysmatkoillaan kulki. Ensimmäinen matka vei aluksi Antiokiasta Kyprokseen, joka oli Barnabaan synnyinseutua. Sieltä miehet jatkoivat mantereelle, nykyisen Turkin alueelle. Ensimmäiseksi he vierailivat Pamfylian Perkessä, jatkoivat siitä pohjoiseen Pisidan Antiokiaan ja siitä edelleen kohti Kaakkoa, Ikonioniin, Lystraan ja Derbeen. Sieltä miehet palasivat samaa reittiä takaisin rannikolle Pergeen ja Attiliaan, josta he purjehtivat takaisin Syyrian Antiokiaan. Tosin Markus ei ollut mukana koko matkalla, vaan hän palasi menomatkalla Pergestä Jerusalemiin. Ensimmäinen lähetysmatka suuntautui siis lähinnä vain nykyisen vähän Aasian alueelle. Eurooppa sai vielä odottaa aikaansa. Luen apostolien tekojen luvusta 13 jakeen 1. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyrneläinen Lykios Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. Antiokiassa seurakunnan johdossa oli siis sekä profeettoja että opettajia. Edellisillä tarkoitettiin ihmisiä, joilla oli erityinen profetoimisen armolahja. Heidän välityksellään Pyhä Henki puhui tietyissä tilanteissa seurakunnalle. Armolahjan luonteen mukaista tietenkin oli, että profeetat välittivät sanomaa Pyhältä Hengeltä vain silloin, kun Pyhä Henki niin johti. Opettajat puolestaan vastasivat säännöllisestä seurakunnan opettamisesta. Käytännössä se tarkoitti vanhan testamentin selittämistä uudessa Jeesuksen ylösnousemuksesta nousevassa valossa. Opettajia nimitettiin usein myös paimeniksi, koska he johtivat seurakunnan toimintaa. Luukkaan mainitsemista henkilöistä Barnabaseen ja Sauliin olemme jo edellä tutustuneetkin. Sen sijaan Nigeristä ei ole säilynyt aikaamme tämän enempää tietoa. Hänen nimensä tarkoittaa suomeksi musta tai tumma ihoista, joten hän lienee ollut afrikkalainen, niin kuin oli Afrikan Kyrenestä kotoisin myöskin Lykios. Menahemista sanotaan, että hän oli ollut Herodeksen eli Herodes Antipaan kasvinkumppani. Ilmaisu tarkoittaa sitä, että Menahem oli kasvatettu yhdessä Antipaan kanssa – eli hän oli kuulunut hallitsijan lähipiiriin. Näin Jeesuksen opetuslapsiksi oli tullut myös yläluokkaan kuuluvia ihmisiä. Hyvä on vielä huomata, mitä sanotaan Saul Tarsolaisesta. Profeetta ja opettajallista alkaa Barnabasta, ja vasta sen viimeisenä hännän huippuna mainitaan myös Saul. Näin jakeesta nousee esiin ajatus, että sen jälkeen kun kaikki tärkeät ihmiset Barnabasta alkaen oli lueteltu, kirjoittajalle tuli mieleen vielä yksi henkilö, joka pääsee ikään kuin armosta mukaan tärkeiden ihmisten luetteloon. Itse asiassa joka kerta sen jälkeen, kun Barnabas oli etsinyt Paavalin käsinsä Tarsoksesta ja tuonut hänet Antiokiaan, Barnabas on mainittu aina ennen Saulia. Tällaisia jakeita ovat esimerkiksi luvun 11 ja 30, luvun 12 ja 25 sekä äsken lukemani luvun 13 ja 1. Paavali oli siis taka-alalla. Hänestä oli tullut vuosien hiljaiselon aikana mies, joka malttoi odottaa aikaansa ja joka suostui viimeisiinkin sijoihin. Jakeet 2 ja 3. Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Pyhä Henki puhui ilmeisesti jonkun edellä mainitun profeetan kautta ja antoi käskyn erottaa Barnabas ja Saul siihen työhön, johon heidät oli kutsuttu. Huomaa, että vieläkin Barnabas mainitaan ennen Saulia. Tässä yhteydessä ei kerrota tarkemmin, mistä työstä oli kysymys, mutta antiokialaiset näyttivät olleen siitä perillä. Maininta paastosta ja rukouksesta tarkoitti ilmeisesti sitä, että Antiokian kristityt omistivat erityisen paljon aikaa rukoillakseen matkaan lähetettävien puolesta, ennen kuin heidät siunattiin tehtävänsä kätten päälle panemisen kautta. Näistä jakeista kannattaa huomata vielä eräs seikka. Saul, eli Paavali, ei ollut yksinäinen susi, joka eräänä kauniina päivänä päätti lähteä kokeilemaan onneaan lähetyskentille. Ei vaan, hän oli Antiokian seurakunnan lähetystyöntekijä, jonka lähettäjänä toki viime kädessä oli Pyhä Henki. Jumala ei siis lähettänyt miestä matkaan ilman seurakunnan jossakin mielessä virallista siunausta ja päätöstä. Jatkosta käy ilmi, että Paavali myös raportoi työnsä etenemisestä Antiokiaan, eli sille seurakunnalle, josta hänet oli lähetetty matkaan. Tämä järjestys on tärkeä. Seurakunta on aina yksittäistä ihmistä tärkeämpi, sillä Jumala toimii seurakunnan keskellä. Jokaisella hengelliseen työhön lähetetyllä on oltava taustayhteisö, joka valvoo tämän toimia ja jolle tämän on tehtävä tiliä työstään. Ei edes suuri pakanoiden apostoli ja Jumalan siunaama ja valitsema Paavali ollut vapaa siitä valvonnasta. Hyvä myös muistaa, että Paavalin työ erosi oman aikamme lähetystyöstä siinä, että hän työskenteli koko ajan saman valtakunnan alueella eli Rooman rajojen sisällä. Hän siis saattoi julistaa evankeliumia kreikan kielellä kaikkialla, minne hän lähetysmatkoillaan meni. Tässä mielessä se lähetystyö, jonka tekijöiksi ihmisiä nykyään useimmiten siunataan, on jopa vaativampaa, sillä tavallisesti tehtävän suorittaminen edellyttää kokonaan uuden kielen ja kulttuurin opiskelemista. Ja sellaisen tietenkin kuluu aikaa useita vuosia. Barnabas ja Paavali lähtivät siis viimein siihen tehtävään, johon heidät oli tarkoitettukin, julistamaan evankeliumia pakanoille, yhä kauemmas ja kauemmas. Ensimmäinen etappi matkalla oli Barnabaan kotiseutu, eli Kyproksen saari, jossa miehet julistivat evankeliumia sekä juutalaisille, mutta myös muihin kansoihin kuuluville ihmisille. Luen jakeen 4. Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. Antiokia sijaitsi 26 kilometrin päässä rannikolta, eli siis sisämaassa. Sen lähin satamakaupunki oli Seleukia, josta miehet nousivat laivaan ja lähtivät kohti länttä ja uusia tehtäviä. Siinä uudessa heillä oli Pyhän Hengen antama johdatus ja valtuutus. Jae 5. Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan. Johannes Markus oli tuossa vaiheessa vielä nuori mies. Hän oli lähtenyt miesten matkaan jo Jerusalemista, mutta Luukas ei ole katsonut aikaisemmin tarpeelliseksi kertoa, että myös hän oli mukana ensimmäisellä lähetysmatkalla. Salamiiseen saavuttuaan miehet aloittivat toimintansa noudattaen samaa strategiaa, jota Paavali hyödynsi jatkossa koko elämänsä ajan, aina kun se vain oli mahdollista. Ensimmäiseksi evankeliumia mentiin julistamaan synagogaan. Näyttää siltä, että Salamiissa miesten julistus ei saavuttanut erityistä vastakaikua. Ainakaan mitään mainintaa sanoman vastaanottamisesta Raamattuun ei ole kirjattu. Sellainen vaikeneminen on kuitenkin lohdullista, sillä se kertoo siitä, että ei edes se, että ihminen on Jumalan selvästi ja erityisellä tavalla tehtävään kutsuma ja valmistama, ole takeina sille, että julistettu sanoma otetaan vastaan. Uskon syntyminen on aina ihme, eikä sitä voi antaumuksellisinkaan ihminen toiseen siirtää. Lohdullista on myös se, etteivät Barnabas ja Saul lannistuneet vastoinkäymisestä. He tiesivät, että heillä on tuotavanaan maailman paras uutinen, ja sitä kannattaa julistaa, vaikka kukaan ei sitä ottaisikaan vastaan. He eivät antaneet vastoinkäymisten lannistaa itseään. Jäi 6. He kulkivat sitten koko saaren halki Pafokseen saakka. Siellä he tapasivat Bar-Jeesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. Pafos sijaitsi Kyproksen lounaisrannikolla, joten miehet kulkivat tuon 223 kilometriä leveän saaren halki. Tosin Salamiista Pafokseen matka oli vain 160 kilometriä. Pafosta pidettiin Venus Afroditen eli seksuaalisuuden jumalattaren synnyin paikkana, ja siellä myös elettiin tämän jumalattaren maineen mukaista elämää. Pafos oli toisin sanoen tunnettu paheellisuudestaan. Ehkäpä se oli yksi syy siihen, että Jumala käytti siellä sellaisia voimakkaita keinoja ihmisten herättelemiseksi, joista jatkossa kerrotaan. Toisena syynä voimatekoihin näytti olleen noitana ja vääränä profeettana vaikutusvaltaa suuresti saavuttanut Bar-Jeesus. Vaikka Mooseksen laki kielsi taikuuden harjoittamisen, juutalainen Bar-Jeesus, suomeksi Joosuan eli Jeesuksen poika, ei näyttänyt siitä kiellosta piitanneen. Sinänsä nimi Jeesus oli tuohon aikaan suhteellisen tavallinen juutalaisten keskuudessa. Kaiken muun harjoittamansa pahuuden lisäksi Bar-Jeesus ryhtyi vastustamaan myös evankeliumin julistamista. Luen 7 ja 8. Tämä oleskeli saaren käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli viisas mies. Käskynhaltija kutsui Barnabaksen ja Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta tuo tietäjä, sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa, vastusti heitä ja yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon. Ei ole vaikea nähdä, että paholainen teki kaikkensa estääkseen Jeesuksesta kertovan sanoman menemisen eteenpäin. Erityisesti häntä näytti huolettaneen saaren käskynhaltijan osoittama kiinnostus Jumalan sanaa kohtaan. Työvälineenään paholainen käytti palvelukseensa astunutta tietäjää. Jakeet 9 ja 10. Silloin Saul, eli Paavali, täynnä pyhää henkeä, katsoi mieheen tiukasti ja sanoi: sinä paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen, etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä? Tässä yhteydessä Saulista käytetään ensimmäistä kertaa nimeä Paavali, joka tarkoittaa suomeksi pientä tai vähäistä. Mistä tämä nimen vaihtaminen johtui? Ilmeistä on, että Paavalilla oli ollut kumpikin nimi jo ympärileikkauksestaan asti. Saul oli hänen hebrealainen nimensä ja Paavali hänen latinalainen nimensä. Nyt kun hän oli lähtenyt ensimmäiselle lähetysmatkalleen, oli luonnollista, että hän otti käyttöön latinalaisen nimensä. Kuitenkin nimenvaihtoon liittyy ilmeisesti myös enemmän. Saul oli ollut Israelin ensimmäinen kuningas, joka oli ollut päätään pitempi muita. Paljolti sen tyylisesti Saul Tarsolainenkin oli pitkään toiminut. Hän oli kaikessa pyrkinyt etsimään itselleen ensimmäisiä sijoja. Nyt vähäiseen viittaava nimi Paavali tuntui sopivan hänelle paremmin. Hän näytti oppineen, että Jumalan valtakunnassa suurin on se, joka on pienin. Ehkäpä tämä nimi auttoi Paavalia myös paremmin muistamaan tämän pieneksi tulemisen kutsumuksen. Tähän saakka Paavali on ollut ikään kuin taustalla, mutta nyt hän näytti ottaneen aloitteen käsiinsä. Hän puhutteli pyhän hengen täyttämänä noitaa, mutta ei kutsunut tätä Jeesuksen pojaksi, vaan paholaisen lapseksi eli sikiöksi. On tärkeää huomata, että Paavali ei ryhtynyt taistelemaan noitaa vastaan omien kykyjensä avulla, vaan Jumalan antamalla auktoriteetilla. Jakeet 11 ja 12. Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi, etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on. Siinä samassa noidan yle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi. Bar-Jeesus oli elänyt hengellisessä pimeydessä, joten nyt hän joutui myös fyysiseen pimeyteen. Näin Herra Jeesus näytti voimansa suhteessa paholaisen valtaan, ja se sai myös käskynhaltijan ottamaan vastaan sen sanoman, jota julistamaan pyhä henki oli Barnabaan ja Paavalin erottanut. Näin evankeliumi oli aloittanut voittokulkunsa. Jae 13. Paavali lähti seuralaisineen Pafoksesta ja purjehti Pamfylian Bergeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. Tätä jaetta ei kannata ohittaa liian nopeasti. Merkillistä siinä on ensinnäkin se, että siitä eteenpäin Saulia aletaan johdonmukaisesti kutsua Paavaliksi. Ja toiseksi erikoista on se, että kun edellä Saul oli koko ajan mainittu Barnabaan jälkeen ikään kuin hänen apulaisenaan, niin nyt Barnabasta ei edes mainita nimeltä. Puhutaan vain Paavalista ja hänen seuralaisistaan. Toisin sanoen, Kyproksella tapahtui jotakin sellaista, mikä teki Paavalista itseoikeutetun johtajan, johon muutkin saattoivat luottaa. Sitä emme tietenkään varmuudella tiedä, vaikuttiko aseman muuttumiseen se, mitä tapahtui Sergius Pauluksen luona, vai kenties jotkut muutkin tapahtumat, joista ei erikseen kerrota. Joka tapauksessa tapahtumat Kyproksella aiheuttivat sen muutoksen, että Paavalista tuli johtava henkilö koko kristillisen seurakunnan myöhempiä vaiheitakin ajatellen. Hänellä näytti olleen erityiset lahjat lähestyttäessä ihmisiä, jotka eivät kuuluneet juutalaiseen kansaan. Bergeen liittyy myös paha riitasointu, sillä jostakin syystä Johannes Markus palasi sieltä takaisin kotiinsa Jerusalemiin. Luukas ei selitä tarkemmin syitä tähän lähtöön, mutta myöhemmin siitä tuli riidanaihe Barnabaan ja Paavalin välille. Nimittäin siinä vaiheessa, kun nämä suunnittelivat seuraavalle lähetysmatkalle lähtöä, kysymys Markuksesta nousi uudelleen pinnalle. Apostolien tekojen luvussa 15 alkaen jakeesta 37 kerrotaan siitä näin. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja purjehti Kyprokseen. Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Mikä tahansa olikin ollut syynä Markuksen paluuseen kotiin, Paavali ei ollut hyväksynyt sitä. Tosin tämä erimielisyys ei katkaissut Markuksen ja Paavalin välejä lopullisesti, sillä myöhemmin tämä matkansa keskeyttänyt nuori mies oli jälleen myös Paavalin seurassa. Esimerkiksi kirjassaan kolossalaisille hän puhuu Markuksesta seuraavaan tapaan. Teille lähettää terveisiä vankitoverini Aristarkos, samoin myös Markus, Barnabaksen serkku, josta olette saaneet ohjeet. Ottakaa hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne. Näin siis kolossalaiskirjan luvussa 4 jakeessa 10. Onnistumisesta ei tullut sellaista hiertävää kiveä kummankaan sandaaliin, josta ei olisi voitu päästä eroon. Tämä kolossalaiskirjeen jae auttaa ymmärtämään myös sitä, miksi Barnabas puolusti Markusta niin voimakkaasti. Nämä olivat serkkuja keskenään. Ensi kerralla katsomme, mitä tapahtui Paavalin ja Barnabaan matkalla vähässä Aasiassa, nykyisen Turkin alueella.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme apostolien tekojen 13. lukua jakeet 14.43. otsikolla Näin saarnasi Paavali. Kertaamme. Muistanet, että apostolien teon ensimmäinen luku 8. jae on koko kirjan avainjae. Siinä hän lainataan Jeesuksen ennen hänen taivaaseen astumistaan lausumia sanoja. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Näin siis meitä opetti Jukka. Seuraavaksi saamme kuulla yhden lähtijän, eli Sansan lähetti Miida Silvan haastattelun.
2: Miia, sä oot TVR:n Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän, Pohjois-Afrikan Toivoa naisille -työn koordinaattori. Mikä sulla on työn sisältö?
3: Toisin kuin monissa muissa maissa, esimerkiksi Insa, joka on siellä Etelä-Koreassa, hänhän tekee ohjelmia ja on niin kuin siellä ruohonjuuren tasolla mukana, mutta sitten tässä mun paikalla niin mä en siihen oikein pysty. Ihan silleen vaan, että ei niin kuin pysty menemään niihin joka maan yksityiskohtiin, että siinä täytyy luottaa niihin paikallisiin koordinaattoreihin, että he niin kuin tuntee sen kohdeyleisönsä ja osaa niin kuin ammattitaidolla tehdä ohjelmia ja muita, että tapaan heitä suht säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan useamminkin, mutta sitten se tämmöinen päivittäinen työ, niin se on sitten niin kuin heidän vastuullaan. Ja sitten tietenkin teen myös niin kuin kumppaneiden suuntaan työtä, mutta kyllähän tässä on niin kuin tiimirakennus on mielessä ja tavoitteena, varsinkin kun työtä halutaan edelleen kasvattaa. On edelleen monia maita, joissa tätä työtä ei ole, mutta nyt ollaan aika lailla siinä niin kuin maksimissa, mitä pystyy, että nyt tarvitaan sitten vähän lisäjoukkoja, että pystytään viemään työtä eteenpäin ja sitten vielä uusia maita tähän niin kuin tuomaan mukaan tähän.
2: Voisiko ajatella, että voisi pyytää rukousta sille, että uusien maiden koordinaattoreita löytyisi ja että pystyisi sillä lailla rakentamaan sitä työtä kaikkiin muihinkin maihin?
3: Kyllä, rukous tietenkin on aina se avain ja lähtee niin kuin siitä Jumalan johdatuksesta liikenteeseen, että rukous tulisi kyllä oikein tarpeeseen.
2: Taivaan naisille työhön liittyy vahvasti tämä rukouskalenteri, niin onko sen tekeminen helppoa ja miten naiset on sen ottanut vastaan?
3: Meillä on siellä Yhdysvalloissa ihan oma henkilönsä tähän rukouskalenterin työstämiseen, Lisa Hall, ja hän siinä sydämellä ja suurella intohimolla sitä niin kuin tekee tätä hommaa, että kyllähän siinä aikaa menee ja paljon rukousta häneltä myös, että sen mä tiedän. Ja se tuntuu, että tämä rukouskalenteri, se otetaan hyvin vastaan ja sillä hän on, kun on kysytty, niin ympäri maailmaa on yli 100 000 ihmistä, jotka tämän päivittäisen rukouksen rukoilee. Ja me toimitetaan globaalisti yli 60 000 tulostettua kalenteria joka kuukausi. Ja sitten sähköpostitse myös. Ja aika paljon näitä menee just sitten esimerkiksi Afrikkaan. Siellä on, niin kuin Suomessakin on tosi aktiivista tämä pienryhmätoiminta, mutta myös Afrikassa. Ja siellä niin kuin on otettu tosi hyvin tämä kalenteri vastaan. Tämä kalenteri on muuttunut aika paljon tässä vuosien varrella ja tietenkin edelleen muuttuu, että sitä yritetään kehittää ja niitä palautteita, joita on tullut eri maista, niin mä otan niitä vastaan ja sitten välitän sinne Yhdysvaltojen suuntaan, että se ei ole mikään semmoinen teos, mikä pysyy aina samana, vaan se muuttuu ja mukautuu ja toivottavasti tulee paremmaksi.
2: Mia, sä oot ollut Toivoa naisille kansainvälisen johtajan tiimissä. Aiemmin oli Becky Banks ja nyt on Susie Peck. Niin kerropa siitä, mitä se tiimi tekee.
3: Peggylle tietenkin johtajuus on semmoinen asia, mikä hänellä on lähellä sydäntä ja hän halusi, että on tämmöinen globaali johtajatiimi, jossa sitten oli tietenkin se Yhdysvaltojen tiimi sieltä Pohjois-Karolainasta ja sitten kaikki nämä aluekoordinaattorit. Ja siellä mä oon itse asiassa jo Susin kanssa sitä kautta tutustunut, että hän on ollut Etelä-Amerikan aluekoordinaattori ja se oli tosi ihana kuulla, että Susi on valittu tähän. Hänellä on tosi paljon osaamista ja on tosi hyvä tyyppi ja tuntee Toivoa naisille työn ihan läpikotaisin ja ollut sieltä jo Marley Speakerin ajoista lähtien mukana 14 vuotta. Ja on myös mediatuotannon ammattilainen, eli niin kuin tosi kova mimmi ja suurella osaamisella ja sydämellä tulee tähän mukaan, että se on suuri siunaus.
2: Mia, miten sä haluaisit rohkaista kuuntelijoita tänään?
3: No aina kun mä oon lähiseurakunnassa puhumassa, niin mä koitan painottaa sitä, miten tärkeitä paikallisseurakunnat on ja se työ, mitä siellä tapahtuu. Ja sitä lähetystyöntekijänä on monesti niin kuin valokeilassa, mutta mä en mitenkään ole se tärkein osa tässä tai ainut osa, vaan se on enemmän niin kuin semmoinen linkki, ketju, jossa jokainen osa, jokainen ihminen, joka on osa lähetystietä, on tärkeä ja se lähtee ihan sieltä paikallisesta toiminnasta, joten lähtevät on tärkeitä, mutta myös lähettäjät on tärkeitä, joten haluan siitä olla kiitollinen ja kaikille kuulijoille, jotka haluaa oppia enemmän Jumalan sanasta näiden ohjelmien kautta ja sitten olla myöskin lähettämässä ihmisiä tänne maailmalle.
2: Kiitos Mia. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kerrotaan mekin Jeesuksesta joka päivä eteenpäin. Hei hei!

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta purasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Herra Jumala, mitä minulla olisi sellaista, mitä en ole saanut sinulta, vaikka olen usein tyytymätön. Kaikki on lahjaasi. Kiitos siitä, että saan elää hoidossasi ja lahjoistasi. Sinä ympäröit minut armollasi joka puolelta, joka päivä, joka hetki. Kiitos, että et ole antanut vain tätä ajallista elämää, vaan myös ikuisen elämän kirkkaudessasi. Sinun omanasi lunastettuna pahan vallasta valosi ja valtakuntaasi päästetty. Olen jo nyt vapaa taivaan kansalainen. Minä kiitän sinua tästä kaikesta, armollinen ja hyvä Jumala, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Tässä ohjelmassa saamme kuulla laulut Tule rauhan henki, Joel Hallikainen, Oi katso mikä aamu, Lassi. Oi katsohan lintua oksalla puun, Seija Koivula. Kosketaan minua henki, Eve ja Ossi. Ja lopuksi lyhyt soitto. Ja puheosuudet ovat Saarna, Jari Rankinen. Sana koskettaa Ville Auvinen. Ja toinen Saarna. Matti Rintala.

lue tämän sunnuntain evankeliumin. Se on Johanneksen evankeliumi luvussa 3, jakeesta 1, jakeeseen 15. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle: Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi: Miten joku voisi syntyä vanhana? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi: Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioita, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämä Nikodemus tuli yöllä Jeesuksen luo. Voi olla, että se oli tapa, niin että juutalaiset oppineet, uskon oppineet puhuivat keskenään yöllä, kun oli rauhallista ja aikaa. Tai ehkä oli muu syy sille, että hän tuli yöllä. Ehkä se syy oli pelko. Mitä ihmiset sanovat, jos näkevät minun menevän Jeesuksen luo ja yöllä he eivät näe sitä? Ehkä meitäkin pelottaa. Mitä sanovat ihmiset? Onko sillä lopulta suurta merkitystä, mitä ihmiset sanovat? Ei ole silläkään, mitä he sanovat, jos minä menen kirkkoon, jos haluan selvittää kaikkein suurimpia asioita, jos haluan seurata Jeesusta. Mitä ihmiset sanovat, ei ole kovinkaan merkittävä asia. Tai ehkä me pelkäämme sitä, mihin se johtaa, että menee Jeesuksen luo. Seuraa häntä, annan hänen johtaa minua. Mitä tapahtuu? Ehkä ei tapahdukaan, mitä minä haluan, että tapahtuu. Totta, voi olla, ettei tapahdu, mitä minä tahdon, mutta tapahtuu Jumalan tahto. Tai jos se tapahtuu, käy hyvin, käy parhaiten, tapahtuu sellaista, mikä on meille kaikkein parasta. Jumala on hyvä ja hän tahtoo meille hyvää parasta. Hän johtaa viisaasti ja hyvin. Hänen käsinsä on turvallista jäädä. Näin tulisi ajatella Jumalasta ja tällainen hän on, vaikka me emme ajattelisikaan niin. Ei tarvitse pelätä, mihin se johtaa, jos menen Jeesuksen luo. Tai se voi pelottaa, ottaako hän vastaan, jos menee hänen luokseen, minut tällaisen ja kaiken jälkeenkin, mitä on tapahtunut. Hän otti vastaan Pietarinkin, kaiken jälkeen, mitä oli tapahtunut, ja ottaa vastaan meidätkin. Antaa anteeksi, kelpaamme hänelle, hän kutsuu seuraamaan häntä. Nikodemos sanoi Jeesukselle: Kukaan ei pysty siihen, mihin sinä pystyt, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Siis
Hän on ja hänen täytyy olla sinun kanssasi. Jeesus ei jatkanut tätä kehumistaan, ei edes kiittänyt kehuista, vaan alkoi puhua Nikodemukselle Jumalan valtakuntaan pääsemisestä. Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakuntaan pääseminen tarkoittaa pelastumista. Ei joudu eroon Jumalasta kadotukseen, vaan pääsee hänen luokseen, hänen valtakuntaansa. Tämä näytti olleen Jeesukselle niin tärkeä asia, että puheen aihe vaihtui tähän nopeasti, jopa vähän tahdittomasti. Kirkon johtajia, jotka pääsevät toisinaan puhumaan suurelle joukolle, suurissa medioissa, joskus moititaan. Miksi hän ei puhunut siitä kaikkein tärkeimmästä? Siitä, että kaikki ei ole tässä elämässä, tämän jälkeen on taivas tai kadotus, ja Jeesus on järjestänyt pääsyn taivaaseen. Totta, aika harvoin he tästä puhuvat. He, jotka pääsevät suuren yleisön eteen. Miksi? Siksikö, että tämä on monien mielestä sopimatonta? Tai tämä on asioita, joista aika on mennyt kauan sitten ajanut ohi. Joutuu maineeseen, johon ei halua, eikä pyydetä uudestaan suuren joukon eteen. Tai toimitaanko näin siksi, että ajatellaan, ettei tätä kuunnella, mutta kuunnellaan muuta, ja siksi on parempi puhua muusta. Vai siksikö, ettei itsekään uskota siihen, että tarvitaan pelastusta, jokainen tarvitsee, ja vain Jeesus voi pelastaa? Entä sitten me itse? Ehkä me emme pääse puhumaan suurelle yleisölle, mutta Jeesuskin puhui yhdelle, Nikodemukselle. Puhummeko siitä tärkeimmästä ystävällemme, sukulaiselle, työtoverille? Vai olemmeko hiljaa samoista syistä, pidetään sopimattomana ja pahastutaan, pidetään kummallisena? Puhumme mieluummin siitä, minkä ajattelemme paremmin vastaavan ihmisten käsityksiä. Vai onko kyse siitä, että me itsekään emme usko siihen, mistä Jeesus puhui? Täytyy pelastua, ettei joudu kadotukseen. Miten puhua näistä? Miten tehdä se niin, ettei lähinnä sulje toisen ihmisen korvia? Enkä tarkoita, että aina täytyy puhua ja taivaasta ja kadotuksesta. En tarkoita sitä, että tästä täytyy tehdä itselle sellainen taakka, jota harva jaksaa kantaa. Mutta Jeesus puhui Nikodemukselle niin kuin hän puhui. Miten huomata ne tilanteet, joissa tulisi puhua? Voi olla, että on paljonkin niitä ystäviä ja muita, jotka odottavat sitä, että kristityt puhuvat näistä. Mitä on tämän elämän jälkeen? Miten pääsee Jumalan valtakuntaan taivaaseen? Mitä me uskomme näistä? Ja miten säilyttää usko siihen, mistä Jeesus puhui? Tarvitaan viisautta, taitoa ja rohkeutta ylhäältä ja tarvitaan uskoa. Jumala lupaa antaa sille, joka pyytää häneltä. Jeesus puhui uudesti syntymisestä ja tarkoitti sillä Jumalan valtakuntaan pääsemistä, pelastumista, Jumalan lapseksi, Jumalan omaksi tulemista. Ihminen syntyy ihmiseksi, kahden ihmisen lapseksi, mutta ei ole Jumalan valtakunnassa. Jumalan oma vielä sillä perusteella, että on ihminen. Jeesus sanoi, että tarvitaan uusi syntymä. Hän sanoi, että tämä tapahtuu vedestä ja hengestä. Vesi ei voi tarkoittaa muuta kuin sitä, missä on vettä, siis kastetta.
Siinä Jumalan henki toimii ja siirtää ihmisen Jumalan valtakuntaan. Tarkoittaako tämä, että kaikki kastetut ovat Jumalan valtakunnassa ja pelastettuja? Kumpa olisi niin, mutta ei ole. Voi hukata sen, mitä on saanut kasteessa, ja sen hukkaa niin, että ei usko Jeesukseen. Mutta sen voi saada myös takaisin. Jumalan henki kutsuu Jumalan luo takaisin. Hän haluaa antaa uskon Jeesukseen sille, joka on kadottanut sen. Ja kun ihminen palaa, hän pääsee jälleen Jumalan valtakuntaan ja on pelastettu. Ja tästäkin voidaan käyttää sanaa uudesti syntyminen. Jumalan luota pois lähtenyt saa palata Jumalan luo ja on jälleen Jumalan oma. Ja tietysti Jumalan henki kutsuu Jumalan luokse myös sitä, joka ei koskaan ole ollut hänen omansa. Tuo sana uudesti syntyminen, se sananakin kertoo siitä, että Jumala tekee tämän. Että ihminen syntyy ihmiseksi, se on Jumalan teko. Jumala luo ihmisen, ihminen ei itse synnytä itseään. Ja että syntyy Jumalan lapseksi, sekin on Jumalan teko. Ei ihminen synnytä Jumalan lapseksi itseään. Ja sekin on Jumalan teko, että pysyy Jumalan omana. Jumala tekee näitä sanallaan. Jumalan henki käyttää Jumalan sanaa ja synnyttää uudesti. Ja Jumalan sana on myös kaste ja sitä on myös ehtoollinen. Uudesti syntyminen Jumalan teko, jonka hän tekee sanallaan ja siksi sinne. Usein sinne, missä on Jumalan sana. Ja kutsutaan, pyydetään mukaan sinne toisiakin, tällaisiin paikkoihin. Ja Jumala tekee tekojaan, joihin me ihmiset emme pysty. Jumalan valtakuntaan pääseminen, pelastuminen on uudesti syntymistä. Niin Jeesus sanoi Nikodemokselle yöllä. Siis kaikki Jumalan omat ovat uudesti syntyneitä. Olet sinäkin. Sinä, joka olet kastettu ja saanut uskoa Jeesukseen vapahtajaan. Miten, juuri millä tavalla, juuri missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet, se ei ole niin merkittävää. Mutta se on, mitä on nyt, että nyt on Jumalan valtakunnassa. On kastettu ja uskoo Jeesukseen. Jumala on toiminut ja synnyttänyt lapsekseen ja pitänyt omanaan. Kiitos Jumalalle. Jeesus puhui Nikodemokselle tapahtumasta, jonka Nikodemus tietysti tunsi hyvin. Kun Israelin kansa oli matkalla luvattuun maahan, Jumala lähetti kansansa kimppuun myrkkykäärmeitä ja moni kuoli näiden puremiin. Kansa katui pahaa, mitä oli tehnyt, ja Jumala sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja laita se tangon päähän. Joka katsoo siihen jää eloon, vaikka käärme on purrut. Jeesus sanoi, ihmisen poika, siis hän itse, korotetaan niin kuin tuo käärme. Laitetaan tangon päähän, siis ristille. Ja jokainen, joka uskoo häneen, saa elää ikuisesti. Mitä on usko Jeesukseen? Se on juuri Jeesukseen katsomista. Ristiinnaulittu Jeesukseen katsomista. Katso häntä. Älä katso itseäsi ja mieti, oletko tarpeeksi hyvä. Kukaan ei ole. Mutta katso Jeesusta ja hänen ristiään. Hän ja hänessä on kaikki, mitä tarvitsemme, että kelpaamme Jumalalle. Pääsemme hetken kuluttua ehtoolliselle. Jeesus on siinä ja palvelee meitä.
Hän, joka on tehnyt kaiken valmiiksi puolestamme. Hän, joka on sovittanut kaikki synnit. Katso häntä. Lopuksi vielä yksi asia. Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä. Raamatussa ei ole tuota sanaa kolminaisuus. Ja joskus sanotaan, että ei siellä ole kolminaisuuttakaan. Siis, että Raamattu ei opettaisi Jumalan kolminaisuutta. Jeesus puhui Nikodemokselle Jumalasta, jolla on valtakunta. Hän puhui ihmisen pojasta, Jumalan pojasta itsestään, joka korotetaan, nostetaan ristille ja johon uskomalla saa ikuisen elämän ja pääsee Jumalan valtakuntaan. Ja hän puhui Jumalan hengestä, joka synnyttää uudesti, siirtää Jumalan omaksi. Sanaa kolminaisuus ei Raamatussa ole, mutta kolmiyhteinen Jumala on Raamatun Jumala. Yksi Jumala, ja hän on Isä, jolla on valtakunta, joka luo ja hallitsee tätä maailmaa. Poika, jossa Jumala tuli ihmisenä tähän maailmaan ja kuoli syntiemme sovituksena. Ja Pyhä Henki, joka siirtää ihmisen Jumalan valtakuntaan, antaa uskon Jeesukseen ja pitää tämän uskon elossa. Tällainen Raamatun Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ylistämme tätä Jumalaa, teemme sen lausumalla yhteen ääneen Nikean uskon tunnustuksen. Tunnustamme uskomme sen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Näin Hebraiskirjan luku 4, jakeet 14-16. Vanhassa testamentissa kerrotaan, miten ylimmäinen pappi kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, kulki temppelin pihojen ja ulompien huoneiden läpi temppelin perimmäiseen huoneeseen, jota nimitettiin kaikkein pyhimmäksi. Kaikkein pyhimmässä oli liiton arkku, jonka kerubeen koristeltua kantta pidettiin Jumalan valtaistuimena. Tälle liiton arkun kannelle ylimmäinen pappi pirskotti uhrieläimen veren, ja niin kansan vuoden aikana tekemät synnit sovitettiin. Nyt Hebraiskirjeen kirjoittaja sanoo Jeesuksen kulkeneen läpi taivaiden. Hän on mennyt läpi alempien taivaiden Jumalan taivaaseen, todelliseen temppeliin ja sen kaikkein pyhimpään, sinne missä Jumala todellisesti on. Ylimmäisenä pappina hän on vienyt sinne oman verensä, jonka hän vuodatti ristillä koko ihmiskunnan puolesta. Näin on koko maailman synti sovitettu ja pelastus hankittu kaikille. Jeesuksen täytetty pelastustyö on nyt rohkaisuna hebrealaiskirjan lukijoille pitää kiinni tunnustuksesta. Tässä kohtaa tunnustus ei tarkoita määrättyä oppia, vaan yksinkertaisesti kristillisen uskon tunnustamista Jumalan ja ihmisten edessä. Kirjan lukijoilla oli kiusauksena kieltää uskonsa, koska kristityt olivat joutuneet vainon kohteiksi. Kirjeen kirjoittaja monta kertaa toisaalta varoittaa siitä, että uskon kieltämisestä on vakavat seuraukset, ja toisaalta kannustaa uskon tunnustamiseen, koska se johtaa pelastukseen. Ehkä tässä on jotain ajankohtaista meitä ajatellen. Raamatun mukainen opetus ja perinteinen kristillinen usko eivät ole suuressa suosiossa, ja siksi raamatullista uskoaan avoimesti tunnustava voi joutua painostuksen ja syrjinnän kohteeksi. Kiusauksena on vaieta tai jopa antaa periksi. Hebraiskirje kehottaa meitä, pysykää tunnustuksessa. Kristityn ei tarvitse pelätä eikä alistua, koska Jeesus on mennyt läpi taivaiden taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Hän on toimittanut sovituksen kaikista synneistä, ja hän vieläpä isän oikealla puolella rukoilee meidän puolestamme. Kirjoittaja toki ymmärtää myös inhimillisen heikkouden ja arkuuden. Vahvimmankin tunnustajan rohkeus voi horjua. Silloin saa muistaa ylipappiamme Jeesusta, joka omasta kokemuksesta tietää, mitä on olla koeteltu ja kiusattu. Kiusattuna ja ahdistettuna saa rukouksessa mennä Jeesuksen luo. Hänelle saa tunnustaa pelkonsa ja heikkoutensa, ja hän ymmärtää ja auttaa. Ja mikä tärkeintä, vielä langenneenakin saa tulla Jeesuksen luo. Kirjeen kirjoittaja kehottaa astumaan rohkeasti armon valtaistuimen eteen, saamaan armoa ja laupeutta ja apua oikealla hetkellä. Jumalan valtaistuin

tuomioistuin ei siis nyt armon aikana olekaan tuomioistuin, jolta pyhä taivaallinen tuomari lausuu kadotustuomio syntiin langenneille. Koska Jeesus on pirskottanut meidän puolestamme vuodattamansa veren Jumalan istuimelle, on se nyt armon valtaistuin. Jumalan valtaistuimelta syntinen saa kuulla armon sanoja ja vakuutuksen siitä, että synnit on annettu anteeksi ja langennut saa nousta ja jatkaa eteenpäin.

Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 28, jakeesta 16, jakeeseen 20, ja nousimme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tulit avaamaan. Jeesus, Jeesus, kätke se iäksi sydämiimme. Aamen. Luin tämän evankeliumitekstin edellisen Raamatun käännöksen mukaan, koska se on selkeämmin alkutekstin mukainen. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun ihminen lankesi, Aadam lankesi paratiisissa keskellä kirkasta päivää, niin silloin valta siirtyikin Aadamilta paholaiselle. Kun Aadam totteli paholaista ja teki vastoin Jumalan käskyä. Ja siitä lähtien paholaista kutsuttiinkin maailman ruhtinaaksi. Mutta sitten Jeesus tuli Jumalan lähettämänä ja ennen Kolkatan suurta sovintopäivää hän sanoo katsoen siihen päivään, että nyt maailman yli käy tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas tuomitaan. Eli näillä sanoilla Jeesus osoitti, että nyt hän tekee sen työn, mitä varten hän on tullut. Hän tulee voittamaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallan ja sitten vihollinen, eli veljien syyttäjä, heitetään alas taivaasta. Ja sitten hän sanoi, että nyt tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Vihollinen perkele ei ole enää maailman ruhtinas, vaan Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ei Putinillakaan ole yhtäkään päivää enempää aikaa hallita, mitä Kristus hänelle sitä valtaa antaa. Kaikki kuninkaat ja keisarit ja hallitukset on niin kauan pystyssä, kun Jumala sallii, koska Kristuksella on kaikki valta. Eikä kukaan täältä kuole ennenaikaisesti. Sellaista ei ole olemassakaan kuin ennenaikainen kuolema. Ollaan saatu lukea varmasti monastikin, kun joku nuori siirtyy ennenaikaisen tuntuisesti iankaikkisuuteen ja kirjoitetaan ja sanotaan, että ennenaikaisesti kuollut. Ei sellaista olekaan. Täällä ollaan juuri niin kauan, kun meille on aikaa annettu. Ja sikiämisessä laitetaan kello käyntiin ja se lähtee sieltä täydestä määrästä juoksemaan takaperin. Ja sitten kun se tulee nollaan, niin aika loppuu. Tämä on sellainen kuva, joka on helpompi ymmärtää. Kukaan ei siis lähde ajattomalla ajalla. Kuolema ei voi tulla täältä ketään noutamaan ominnokkinensa, koska Kristuksella on kaikki valta. Hänellä on kuolema ja tuonelan avaimet. Jos kuolema voisi tulla täältä jonkun omin nokkenensa noutamaan omalla päätöksellä, niin silloinhan Jeesuksella ei olisi kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Mutta koska hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ei tältä lähdetä muuta kuin silloin, kun Kristus sen itse on säätänyt. Kun Aadami lankesi, niin hän kuoli hengellisesti. Pyhä henki poistui Aadamista ja Eevasta. He eivät sitten enää olleet sen hetken jälkeen Jumalan yhteydessä. Tapahtui hengellinen kuolema. Mitä hengellisesti kuollut ihminen kykenee? Hän kykenee vain pakenemaan Jumalaa ja piiloutumaan niin kuin Aadam ja Eeva. Jumalan täytyy tulla hengellisesti kuolleen ihmisen elämään ja kutsua nimeltä, Aadami, missä olet? Jumala tulee hengellisesti kuolleen ihmisen tykö. No sitten myöhemmin kyllä Jumala uudisti Aadamin ja Eevan, kun hän antoi lupauksen vaimon siemenestä, joka rikki polkee käärmeen pään. Perkeleen valta perustui syntiin. Synti oli se ase. Mutta kun Jeesus tuli, hän otti ihmiskunnan synnit ja syyllisyyden itselleen. Kun Aadami lankesi keskellä päivää paratiisin puutarhassa ja pakeni Jumalan kasvojen edestä, niin toinen Aadam, Jeesus, tuli vapaaehtoisesti pimeyden keskellä Getsemaanen puutarhaan ja tunnusti ensimmäisen Aadamin synnin sen kaikkine seurauksineen omaksi synnikseen. Hän siis otti syntimme, mutta myös syyllisyytemme. Ja kun pyhä ja vanhuskaan tuomarin edessä Jeesus tunnusti koko maailman omaksi synnikseen, ei Jumala voinut muuta kuin tuomita. Jumala rankaisi poikaansa meidän syntiemme tähden. Jeesus kärsi sen rangaistuksen, joka meille kuuluisi. Ja kun hän pyyhki pois meidän syntimme Golgatalla vuodattaneella sovintoverellään Jumalan kasvojen edestä, niin silloin viholliselta meni aseet. Eihän syyttäjällä ole silloin enää mitään asiaa tuomarin eteen, kun synnit on saaneet rangaistuksen. Kun rikoksesta on langetettu lainmukainen rangaistus on pantu täytäntöön ja se on kärsitty. Ei syyttäjällä ole enää mitään, mistä syyttää. Ja kun Jeesus täytti myös lain, Jumalan pyhän ja vanhuskan lain meidän puolestamme, niin laki on nyt täytetty ja synnistä määrätty rangaistus on kärsitty, niin ei syyttäjällä ole enää mitään, mistä meitä syyttää Jumalan edessä. Se on valehtelija ja sitä työtä se tekee, sillä se on valheen isä. Kyllä se sinulle yrittää valehdella, että tähän asti sinä olet saanut kaikki syntis anteeksi, mutta kyllä Jeesus nyt jo odottaa, että sinustakin johonkin olisi, että koita nyt edes yrittää. Se valehtelee. Kaikki ne synnit, mitä sinä nytkin olet itsessäsi ensimmäistä kertaa nähnyt ja ehkä kauhistut. Kaikki ne synnit on Jumala jo nähnyt 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä Kristuksen päällä ja pyyhkinyt pois kasvojensa edestä poikaansa uhrivedellä. Sano jälleen kerran tämän, tämä on hyvä esimerkki, tai hyvä kysymys. Jos olet ajatellut jotakin autuudeksesi tehdä, niin minulla on sinulle ilouutinen. Sinä oot myöhästynyt. Sinä oot myöhästynyt 2000 vuotta. Jeesus on jo tehnyt kaiken. Aivan kaiken. No mitenkä me saadaan tulta osalliseksi tästä, kun maailman synti on saanut tuomion Golgatalla? Mitenkä me saamme tulla osalliseksi tästä Jumalan teosta?
Sen me luimme jo, taikka minä luin ja te kuuntelitte, jos kuuntelitte. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vanha Svepiliuksen katekismus opettaa hyvin yksinkertaisesti kasteesta. Kasteessa Isä ottaa lapsekseen. Poika pukee vanhurskaudellaan ja Pyhä Henki uudesti synnyttää ja tekee asumasiakseen. Paavali kirjoittaa, että kaste on uudesti syntymisen peso. Toisaalla hän kirjoittaa, niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kasteessa siis synnytään uudestaan. Mehän synnymme tähän maailmaan äidistä, lihasta. Me synnymme ruumiillisesti elävinä, mutta hengellisesti kuolleina. Nimittäin hengellinen kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta. Emme siis synny tielle, vaan tien oheen. Ja pyhässä kasteessa meidät uudesti synnytetään, ei lihasta ja verestä, vaan Jumalasta, vedestä ja hengestä. Ja nostetaan sille tielle, joka on Jeesus. Jeesushan on tie, totuus ja elämä. Meidät kasteessa liitetään Kristukseen ja meille lahjoitetaan Kristuksen ansio. Jeesus sanoi ristillä Isälle, meidän synneistämme, tämän kaiken minä olen tehnyt. Ja sai sen mukaisen rangaistuksen, kuolema. Jossakin on saarnattu, että kuolemalla oli Jeesuksen valtaa ennen kuolemaa, mutta ei kuoleman jälkeen. No sekään ei nyt ihan pidä paikkaansa. Jeesus sanoo selkeästi, että omasta hengestään, että ei sitä kukaan minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni, että minä sen ottaisin jälleen. Koska Jeesus itse ei ollut syntiä tehnyt, ei kuolemalla ollut häneen mitään valtaa. Se, ja meidän syntiemme tähden täytyi rangaistus panna täytäntöön, joka oli kuolema, ei vain ruumiin kuolema, vaan Jumalan hylkäämäksi tuleminen. Sen tähden Jeesuksen oli kuoltava, mutta kun kuolemalla ei ollut hänelle mitään valtaa, mikä neuvoksi? Jeesus sanoo, minä annan sen itse itsestäni. Ja me olemme monasti kuulleet, että Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja kaikki tämä tapahtui meidän tähtemme ja meidän vuoksemme. Ja kaikki tämä lahjoitetaan meille pyhässä kasteessa uskolla omistettavaksi. Uskokin on Jumalan teko. Usko ei ole järjen aikaansaannosta. Jos usko olisi järjen aikaansaannosta, niin minkälaisissa kauhun hetkissä me joudummekaan elämään? Minä ainakin joutuisin kauhun hetkiä elämään, kun minun äitini sukuun kuuluu tämä Alzheimeri, joka vie sitten siellä loppumetreillä, siellä kalkkiviivoilla ymmärryksen ja järjen. Ja jos usko olisi järjen teko, niin minä joutuisin Alzheimerin takia helvettiin. Jumalan kiitos, tällainen ajatus on hirvittävä harhaoppi. Usko on Jumalan teko. Ja sen tähden lapsellakin voi olla usko. Ja myös Alzheimeria sairastavalla on usko. Koska usko on yhtä kuin Kristus meissä. Jumalan teko. Sitten hän sanoo vielä tässä lopuksi. Tässä vielä tulee yksi kohta. Ennen sitä hän sanoo, että ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Alkutekstin sana voidaan kääntää
sanoilla säilyttämään, säästämään, varjelemaan, vartioitsemaan ja noudattamaan. Nykykäännös käyttää sanaa noudattamaan, joka vie meidät heti ajattelemaan lakia. Mitä lain pykäliä Jeesus on meidän käskenyt noudattaa? Mutta kun kasteessa saadaan armosta lahjaksi Kristuksen vanhurskaus, niin eihän se, mikä on armosta saatu, eihän sitä voida lain teoilla säilyttää ja varjella. Siispä sana noudattaa ei kuulu tähän. Mutta se, että kun sinut on kastettu Kristukseen, niin sinua kehoitetaan uskolla säilyttämään se, mitä Kristus on sinulle lahjoittanut, oman vanhurskautensa, säästämään se ja varjelemaan ja vartioitsemaan, että sitä ei kukaan sinulta harhaopeilla saa ryöstettyä. Sillä se, mitä on lahjoitettu kasteessa, se tulee uskolla omistaa. Joka kastettuna uskoo, se pelastuu, mutta joka ei usko, se joutuu kadotukseen. Näin se vain Jumalan sanan mukaan on. Ja nyt lopuksi. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Kristus on meissä meidän päiviemme loppuun asti. Hän on yhtä seurakuntansa kanssa loppuun saakka, maailman loppuun saakka. Sillä sitten kun tämän valtakunnan evankelmi on julistettu kaikille kielille, kansoille ja kansanheimoille, niin sitten tulee loppu. Ja me ollaan tänään nyt lähempänä tätä loppua kuin koskaan ennemmin. Se on aivan varma asia. Kristus asuu meissä. Hän ei ole rinnallamme, hän ei mene edellä, että me yritämme matkia häntä. Hän ei tule perässä ikään kuin katsellen, että mihinkä nuo kristityt juoksee. Ei, vaan hän asuu meissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Hän siis on meidän kanssamme jokainen silmän räpäyksellinen hetki siihen saakka, kun tämä usko muuttuu näkemiseksi. Päästään täältä ajasta iankaikkisuuteen ja saadaan sitten kerran rakkaittemme kanssa, edellä menneiden kanssa yhdessä kiittää ja ylistää tapettua karitsaa. Aamen.

0: Ilmoituksia. Tämä ohjelma on viimeinen suora lähetys tältä erää. Kesällä lähetetään uusintoja. Tervetuloa kuulolle. Ja lähetyspiiri on jäänyt kesätauolle. Alkaa taas 5.9. siis syyskuun 5. päivä. Paikka tullaan ilmoittamaan myöhemmin. Kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana. Minä Solon sekä Sylvi toivotamme kaikille virkistävää kesää ja tervetuloa syksyllä mukaan uudestaan.
1: Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Ja tällä kertaa ohjelman vastuussa oli Sulo Pehkonen. Ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa. Kiitos, kun olit kuulolla.

0: sydämellisesti tervetuloa seuraamaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Otahan Raamattusi siihen lähettyville, se auttaa tämän ohjelman seuraamista. Minä olen Marjanna Keränen ja pastori Jukka Norvanto opettaa tänään tässä medialähetys sanansaattajien kustantamassa Raamattukoulussa apostolien tekoja. Tänään seuraamme, miten Paavali saarnasi. Luemme apostolien tekojen lukua 13, jakeesta 14, jakeeseen 43.
1: Edellisellä kerralla saimme olla seuraamassa Paavalin, Barnabaan ja Johannes Markuksen vaiheita Kyproksen saarella. Sen jälkeen matka jatkui mantereelle Pergeen, josta Markus kuitenkin jostakin syystä palasi kotiinsa Jerusalemiin. Luen apostolien tekojen luvusta 13, jakeet 14 ja 15. Toiset jatkoivat Bergestä eteenpäin ja tulivat Pisidian Antiokkiaan. Sapattina he menivät synagogaan ja asettuivat istumaan. Kun lakia ja profeettoja oli luettu, synagogan esimiehet lähettivät heille sanan. Veljet, jos haluatte lausua seurakunnalle joitakin kehotuksen sanoja, niin puhukaa. Pisidian Antiokkia sijaitsi noin 160 kilometriä rannikolta pohjoiseen, vilkkaan Efesoksen ja Kilikian välillä kulkevan tien varrella. Kaupunki oli perustettu noin vuonna 300 ennen Kristuksen syntymää, ja se kuului varsinaisesti Fryykian alueeseen, mutta roomalaisten päästyä valtaan se liitettiin kuuluvaksi Galatiaan, ja siitä tehtiinkin Etelä-Galatian hallinnollinen pääkaupunki. Kaupungissa oli myös juutalaisasutusta, ja siksi siellä oli myös synagoga. Kaupungista on hyvä tietää vielä se, että se sijaitsi noin 1200 metriä merenpinnan yläpuolella. Luukas ei kuitenkaan kerro matkan vaiheista mitään, vaikka kysymys oli vuoristoisesta seudusta, jolla oli myös suuri vaara joutua rosvojoukkojen armoille. Voi olla, että Paavali viittasi juuri näihin seutuihin, kun hän toisen korinttilaiskirjan luvussa 11 ja kesä 26 sanoo näin. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä. Vaarassa valeveljien parissa. Sen sijaan Luukas keskittyy pääasiaan eli siihen, miten matkan tarkoitus alkoi toteutua. Jo Kyproksella käynnin yhteydessä totesin, että Paavalilla oli tapana uusille seuduille saavuttuaan mennä julistamaan evankeliumia ensimmäiseksi synagogaan. Tietenkään jokaisella paikkakunnalla sellaista ei ollut. Kuitenkin sellainen oli Pisidian pohjoisrajalla sijainneessa Antiokiassa. Matkalaiset saivat siellä hyvän vastaanoton ja heitä pyydettiin puhumaan kokoontuneelle seurakunnalle. Usein Raamatun henkilöiden pitämistä pitkistäkin puheista on Raamatun sivuilla vain pieni kooste. Tällä kertaa Luukas käyttää kuitenkin paljon sanoja välittääkseen Paavalin pitkän puheen sisällön. Jae 16. Silloin Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua. Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa. Huomaa muuten tämä puhuttelu. Synagogassa oli siis sekä juutalaisia että juutalaiseen kansaan kuulumattomia ihmisiä, jotka kuitenkin uskoivat Raamatun Jumalaan, mutta eivät kuitenkaan ole tahtoneet kääntyä juutalaisuuteen. Sellainen henkilö oli ollut Kesariassa asunut sadanpäällikkö Korneliuskin. Jatkan jakeesta 17 ja jakeeseen 20. Jumala valitsi isämme, ja kun he olivat Egyptissä vieraassa maassa, hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. 40 vuoden ajan hän autiomaassa sieti kansansa niskurointia, ja hän hävitti Kanaanin maasta 7 kansaa ja jakoi näiden maat israelilaisille perintömaaksi. Tähän kaikkeen kului noin 450 vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin aikaan saakka. Paavali aloittaa puheensa saman tapaan kuin Stefanoskin aikanaan oli aloittanut. Hän lähtee liikkeelle Israelin kansan varhaishistoriasta. Jatkan jakeesta 21 jakeeseen 23. Kun he sitten pyysivät itselleen kuningasta, Jumala antoi heille Saulin, Kisin pojan, Benjaminin heimosta. Ja Saul hallitsi 40 vuotta. Sitten Jumala pani hänet viralta ja nosti heille kuninkaaksi Daavidin. Daavidista hän myös antoi todistuksen. Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni. Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille pelastajan, Jeesuksen. Päästyään puheessaan kuningas Daavidiin, Paavali ottaa esille tulevaan Messiaaseen viittaavan Jumalan antamaan lupauksen. Ja hän ilmoittaa, että tämä mahtava lupaus sai täyttymyksensä Jeesuksessa. Tietenkin tämä ilmoitus on järkyttänyt kuulijoita, joten Paavali alkaa selittää asiaa tarkemmin. Jakeet 24 ja 25. Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi, en minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan. Paavalin ei tarvinnut esitellä kuulijoilleen Johannes Kastajaa, sillä hän oli ollut tuon ajan superjulkkis. Hän oli puheillaan saanut kuningashuoneenkin vapisemaan ja maine hänestä oli kiirinyt kaukanakin asuvien juutalaisten keskuuteen. Kuitenkin tämä mahtava mieskin oli pitänyt itseään arvottomana edes riisumaan hänen jälkeensä tulevan kenkiä. Toisen kenkiin koskemista pidettiin tuohon aikaan erityisen inhottavana työnä. Jos jostakin syystä ihmettelet syytä siihen, niin kuvittele vain suurta määrää ihmisiä asumassa pienellä alueella, jossa ei ole sen enempää viemäriverkostoa kuin jätteen käsittelylaitoksiakaan. Ja kun jätteiden paikka on katu, niin ei vaadi paljon mielikuvitusta, jotta ymmärtäisimme, miksi kengät eivät olleet erityisen suosittu puheenaihe. Johannes tuskin olisi voinut keksiä parempaa keinoa sen osoittamiseksi, kuinka suuri ero oli hänen ja Jeesuksen välillä, jolle hän oli raivannut tietä. Jatkan jakeesta 26 jakeeseen 28. Veljet, Abrahamin jälkeläiset ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa. Juuri meille on lähetetty sanoma tästä pelastajasta. Jerusalemilaiset ja heidän hallitusmiehensä eivät tajunneet, kuka Jeesus oli. He tuomitsivat hänet, mutta näin he panivat täytäntöön profeettojen sanat, joita joka sapattina luetaan. Mitään syytä kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan hänet. Paavali siirtyy puheessaan Jerusalemista ja Juudeasta Antiokiaan ja hänen kuulijoidensa senhetkiseen elämäntilanteeseen. Vaikka Jerusalemissa asuneet uskonnolliset johtajat eivät sokeudessaan olleet ymmärtäneetkään, kuka Jeesus oli, antiokialaisten ei tarvitsisi nyt tehdä samaa virhettä. Heillä olisi nyt mahdollisuus ottaa vastaan Jumalan lähettämä sanoma syntien anteeksi antamuksesta. Eikä se sanoma ollut edes mitään uutta ja vastakeksittyä, vaan jokaisena sapattina Antiokiankin synagogassa oli luettu Vanhan testamentin profeettojen ennustuksia Messiaasta, jotka olivat nyt Jeesuksessa täyttyneet. Totta on, että Jerusalemissa Jeesus oli tuomittu kuolemaan, mutta ainoatakaan syytä rangaistukselle uskonnolliset johtajat eivät olleet kyeneet ilmaisemaan roomalaiselle maaherralle. No, tämä kaikki oli tietenkin kuulijoista hämmentävää. He kuulevat nyt mahdollisesti ensimmäistä kertaa elämässään julistusta siitä, että Jeesus oli ja on Messias. He tietenkin ihmettelevät, miksi Jerusalemissa, jossa uskonnollinen eliitti asui, ei Jeesusta sitten otettu vastaan Messiaana. Paavali vastaa tähän ehkäpä lausumattomaankin kysymykseen, että näitä ihmisiä oli vaivannut kummallinen sokeus. He olivat kyllä tahtoneet innokkaasti saada Jeesuksen hengiltä, mutta eivät olleet löytäneet ainoatakaan laillista perustetta teolleen. Ja kaiken lisäksi tuon ajan arvostetuin uskonnollinen julistaja Johannes Kastaja oli pitänyt itseään täysin arvottomana Jeesuksen rinnalla. Näin Paavali on piirtänyt kuulijoittensa eteen hyvin jännitteisen kuvan Jeesuksesta. Jokainen kuulija ymmärsi, että Jeesuksen on täytynyt olla jotakin hyvin merkittävää. Mutta riittäisivätkö Paavalin esittämät perusteet sittenkään siihen, että Jeesusta voisi pitää Messiaana? Entäpä jos kysymyksessä kuitenkin oli ollut vain suuri profeetta? Tämän vastaväitteen myös Paavali tiesi liikkuvan kuulijoittensa mielessä. Niinpä hän jatkaa puhettaan. Luen jakeesta 29 jakeeseen 31. Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja panivat hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hän ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan. He todistavat hänestä Israelin kansalle. Tärkein todiste Jeesuksen messiaanisuudesta oli ylösnousemus. Ilman sitä Jeesus todellakin olisi ollut vain tavallista merkittävämpi opettaja, mutta ei yhtään sen enempää. Vasta ylösnousemus oli ratkaiseva todistus. Ylösnousemus antoi mahdollisuuden nähdä myös sen, miksi Jeesuksen oli kuoltava. Ylösnousemus auttoi ymmärtämään myös Vanhan testamentin kirjoituksia ja näkemään, mitä siellä oli Jeesuksesta kirjoitettu. Siksi sanoma ylösnousemuksesta on edelleenkin kristillisen sanoman ydin. Ilman sitä ristin kuolemaakin olisi jäänyt merkityksettömäksi. Mutta nyt tyhjä hauta julistaa syntien anteeksi antoa ja avointa tietä taivaaseen. Siksi apostolien julistuksessa ylösnousemus oli niin keskeisesti esillä, ja siksi sen pitäisi olla sitä edelleenkin kaikessa kristillisessä julistuksessa. Paavali mainitsi vielä, että Jeesuksen ylösnousemuksella on monta todistajaa. Sillä Jeesus oli jätettyään haudan ilmestynyt monille ihmisille, jotka nyt todistivat Jeesuksesta israelilaisille. Tässä vaiheessa Paavalin kuulijoita on tietenkin mietityttänyt, miten tieto ylösnousemuksen todellisuudesta pitäisi ottaa vastaan. Eikö viimeistään se teema vienyt Paavalin puheen Vanhan testamentin ilmoituksen ulkopuolelle? Miksi juuri tämä kysymys on niin tärkeä? Voimmehan ajatella, että mitä väliä sillä on, mitä Vanhassa testamentissa on sanottu jos kerran Jeesus on noussut ylös haudasta. Näin me saatamme helposti ajatella, mutta niin eivät tehneet ne ihmiset, jotka kuuntelivat Paavalia. Heille Jumalan ilmoitus oli yhtä kuin meidän vanha testamenttimme. Ja siksi he eivät suostuneet uskomaan mitään sellaista, mitä Jumala itse ei ollut ilmoittanut. Näin näillä ihmisillä olivat jalat tukevasti maassa. He eivät uskoneet haihatuksiin. Ja hyvä niin, sillä ei Jumala eikä myöskään Paavali heiltä odottanutkaan muuta kuin Raamatun ilmoitukseen uskomista. Niinpä Paavali puheensa seuraavassa osassa mainitsee joitakin vanhan testamentin kohtia, joissa kerrotaan Messiaan ylösnousemuksesta. Sinun ja minunkin kannattaa jatkuvasti muistuttaa itsellemme, että Uusi testamentti todellakin on ikään kuin vain sen kertomista, miten vanhan testamentin lupaukset täyttyivät Jeesuksessa. Jakeet 32 ja 33. Me julistamme teille ilosanoman, minkä Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on täyttänyt meille heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Aluksi Paavali ottaa esiin psalmin 2, jossa puhutaan siitä, kuinka Jumala synnyttää poikansa. Nikian uskon tunnustuksessa puhutaan siitä, kuinka Jeesus on syntynyt isästä iankaikkisuudessa. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan viitata tähän ennen aikojen alkua tapahtuneeseen syntymään, vaan juuri ylösnousemukseen. Raamattu kutsuu siis sitäkin tapahtumaa syntymiseksi, kun ihminen nousee kuolleista. Se on todella uuteen elämään syntymistä. Jeesus itse asiassa ulottaa puheen syntymisestä koskemaan koko sitä uutta maailmaa, joka odottaa hänen omiaan tulevaisuudessa. Hän sanoo opetuslapsilleen Matteuksen evankeliumin luvussa 19 ja kesä 28 näin. Totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Paavali yhdistää kolossalaiskirjan luvussa 1, sen jakeessa 17 ja 18, yhtäältä sen, että Jeesus on syntynyt isästä iankaikkisuudessa ja toisaalta sen syntymän uudenlaiseen elämään, jota ylösnousemus merkitsi seuraavalla tavalla. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Paavali jatkaa puhettaan Pisidian Antiokian synagogassa ottamalla esiin muitakin esimerkkejä siitä, kuinka vanha testamentti puhuu Messiaan ylösnousemuksesta. Jakeet 34 ja 35. Ja kun Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut sen pyhän ja lujan lupauksen, jonka Daavidille annoin, minä täytän teille. Hänhän sanoo toisessa kohden, sinä et sali pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Siihen, ettei Daavid psalmissa 16 puhunut omasta ruumiistaan, liittyy Paavalin puheen jatko. Jakeet 36 ja 37. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa, Daavid nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Jeesuksen ruumis oli haudassa perjantai-illasta sunnuntai-aamuun, joten se ei ehtinyt maatua ennen kuin hän jo nousi kuolleista. Hautaan ei todellakaan jäänyt muuta kuin käärin liinoista muodostunut kotelo, jonka sisältä Jeesus oli poistunut. Näin Paavali on Vanhan testamentin avulla osoittanut, että Messiaan todella piti kuolla, mutta myös nousta kuolleista. Näin hän on osoittanut, että Jeesus todella oli Vanhassa testamentissa luvattu Messias, ja että siinä sanomassa, jota Paavali on julistamassa, ei ole kysymys mistään muusta kuin Jumalan sanaan uskomisesta. Niinpä Paavali siirtyykin puheensa viimeiseen ja tietyssä mielessä tärkeimpään osaan. Tähän mennessä Paavali on lopultakin puhunut vain jostakin, joka voi helposti jäädä pelkäksi pääntiedoksi tai mielenkiintoisiksi näkökohdiksi. Ydinkysymys kuitenkin kuuluu, mitä sillä kaikella on merkitystä juuri nyt ja tässä eläville ihmisille? Eikä Paavali jätä sitä kertomatta. Jakeesta 38 ja jakeeseen 41. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa halveksijat, hämmästykää, ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku siitä kertoisi teille. Näin siis Paavali jatkoi puhettansa. Ja tämä puheen jatko olisi tietenkin suoraa viestiä myös kuulijoille. Se, mitä Jeesus on tehnyt, on tuonut syntien anteeksi annon ja vanhurskauden jokaisen ihmisen ulottuville. Mooseksen laki ei voinut sitä tehdä. Jokainen paikalla oli, joista tiesi, että ei ollut kyennyt elämään Mooseksen lain mukaisesti. Kenestäkään ei ollut lain täyttäjäksi. Jumalan käskyt, toisin sanoen, todistivat heille heidän synnistään ja mahdottomuudestaan kelvata Jumalalle. Vanhurskaus näet tarkoittaa juuri sitä, että ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava. Nyt Paavali kertoo näille kuulijoille ja samalla myös sinulle ja minulle, että kun syntinen ihminen uskoo Jeesukseen, hänestä tulee Jumalalle kelpaava, vanhurskas ihminen. Sen iloisempaa ja mahtavampaa uutista ei ole olemassa. Ja sen Paavali ja Barnabas toivat rosvoja uhmaten ja vaikeakulkuisia seutuja kulkien myös vuoristoiseen Pisidian Antiokkiaan. Jae 42. Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. Oli luonnollista, että kuultu vallankumouksellinen sanoma vaati sulattelemista. Sitä voisi mietiskellä viikon varrella, mutta hyvä olisi kuulla lisääkin seuraavana sapattina. Jae 43. Väin hajantuessa omille tahoilleen monet juutalaiset ja Jumalaa pelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta. On kokouksia ja on jälkikokouksia. Usein jälkimmäiset ovat jopa edellisiä merkityksellisempiä. Sinä päivänä moni sai jälkikokouksessa kuulla rohkaisun pitää kiinni siitä armosta, jonka Jumala oli Jeesuksessa valmistanut. Ei ole vaikea tietää, mistä Antiokkiassa puhuttiin sen viikon aikana. Kuinkahan usein meidän aikanamme yksi saarna saa aikaan niin suurta kuohuntaa paikkakunnalla.
0: Kiitos pastori Jukka Norvanto tämän päivän opetuksesta. Jeesuksesta kertominen, evankeliumin julistaminen oli jo tuolloin sellaista, että jotkut uskoivat ja jotkut eivät uskoneet. Paavalin ja Barnabaan lähetysmatkasta lisää siis seuraavalla kerralla. Silloin selvitämme, mitä siellä Ikonionissa oikein tapahtui. Silloin kuulemme erityisesti, minkälaisia seurauksia Paavalin ja Barnabaan puheilla oli ja heidän toimillaan oli. Eli näistä vaikutuksista tai seurauksista kuulemme lisää seuraavalla kerralla. Olet kuunnellut medialähetys sanan saattajien kustantamaa Raamattukoulua, Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Vapahtajamme Jeesus Kristus ympäröiköön sinut armollaan ja rakkaudellaan. Kuulemiin ensi kertaan.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan
0: yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8.

0: radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista, joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

No niin, kello on mennyt pikkusen matkaa yli 3 ja meidän pitäisi aloittaa täällä juhlat, suuret juhlat. Mä olen kuunnellut, kun ne on harjoitellut ja musta on niin kiva, kun itse tavallisesti seisoo tuolla ja jännittää. Mutta ei ole oikein paljon tullut ihmisiäkään, mutta me nautitaan sitä enemmän. Ihan varmasti. Ja jos vielä tulee, niin kyllä tänne mahtuu. Että jos joku on kuulolla, niin tulkaa nyt nopeasti. Ja mä oon sanonut, että mä annan ihan vapaat kädet näille ystäville sen takia, että ne tietää paremmin itse, mitä ne tulee meille kertomaan. Eihän me tiedetä yhtään mitään. Mä näin tuossa semmoista pientä katua, vaan ihan katsottiin äsken, niin ei se oikein isolta näyttänyt. Ja noin, sitten lauletaan joku laulu, mutta tässä on soittajia ja laulajia, niin me annetaan ihan vapaat kädet teille. Ja sitten justiin, että me nähdään vähän ympäristöä, missä te ootte. Että mä oon päättänyt, että mä en sekaannu kauheasti. Mutta me pyydetään kuitenkin Jeesuksen siunausta tälle illalle kaikin puolin ja tulevaisuuteen. Rakas Jeesus, sä näet meidät täällä tällä hetkellä, Herra. Kiitos siitä, että sä et jätä meitä yksin koskaan. Et silloin, vaikka me olemme vieraalla maalla tai jossakin kaukana, vaan Herra, sinä olet meidän kanssamme, niin kuin täällä Ruotsissakin. Ja kiitos siitä, että me saamme luottaa siihen, että sinä olet aina meidän kanssamme. Sinä kuljet meidän vierellämme. Ylistetty olkoon sinun nimesi, ja Herra, ole nyt tänä iltanakin ja anna kaikkea sitä hyvää, mitä sinulta tulee, niin

näiden kautta annan. Ja mä kuuntelin jo näiden laulua ja se oli ihanaa, ihan todella ihanaa. Kiitos Jeesus, että me saamme jättää tämänkin illan ihan sinun, Herra, sinun käsiisi. Ylistys, kunnia ja kiitos sinulle siitä. Aamen.

0: Minäpä otan tähän väliin nämä ilmoitukset, mitä meillä on vielä tulevaa toimintaa. Ensi viikolla keskiviikkona rukouskokous 18.30 ja ensi viikonloppu sunnuntaina kello 15 on ehtoollisjumalan palvelus Tuomo Kulpakko ja Mikko Kulpakko musiikissa. Sitten talkoot Grefnesissä, tai 10.6. on rukouskokous, 13.6. on talkoot Grefnesissä. Ja sinne on kaikki tervetulleita. Laitetaan Grefnesin juhannuskunta, että voidaan pitää juhlat siellä. Ja 14.6. kello 15 on seurakunnan asiakokous. Kaikki tervetulleita jäsenet. Kiitos.
1: Hienoa, että saadaan olla täällä teidän kanssanne ja terveiset sieltä Kroatiasta. Ja mä tulin nyt tässä viikolla, tiistaina palasin nyt Ruotsiin tässä ja tarkoitus on olla nyt sitten elokuun loppuun saakka vielä ja sitten palataan Kroatiaan tässä. Mutta hei, ootteko kuullut tästä suvivirsiriidasta Suomesta? Kuka on kuullut? Että ei nykyään saa melkein laulaa suvivirttä koulun päättäisissä, niin mä päätin nyt, että me ainakin lauletaan suvivirsi. Nyt lauletaan, ja kesäkin on tulossa tässä, niin lauletaan Jo joutui armas aika. Mitä? Ja tämän aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työlle, jota järjestetään tämän seurakunnan kautta. No niin.

Tuntuuko kesäiseltä? Tuleeko koulut muistiin? Ja noustaanko yhdessä seisomaan ja kiitetään Herraa, tämmöinen laulu, jota ollaan paljon laulettu, että

0: vaan.
1: Jeesus, kiitetään ja ylistetään sun ihanen nimeäsi. Kiitos, oot luonut meidät, oot luonut kesän, oot luonut luonnon, oot luonut kaiken. Ja kiitos, että saamme tänä iltapäivähetkenä olla koossa sun nimessäsi, Jeesus. Halutaan ylistää sinua. Sinä olet ihana, Jeesus. Ja sinä olet meidän voimamme. Halleluja. Sinun

0: Herra, meillä on niin paljon, mistä me voidaan sua kiittää, Herra, miten sä autat meitä jokapäiväisessä elämässä, Herra. Kiitos, että me saadaan ylistää ja palvoa sua täällä Purosissa, suomalaisessa helluntaiseurakunnassa, kaikkien näiden ihanien ystävien kanssa, Herra. Kiitos, että sinä olet meidän Herramme ja Jumalamme ja vapahtajamme ja sinä olet korkein. Kiitos, että me saadaan ylistää sua, rakastaa sua ja antaa sulle takaisin kaikkea sitä, mitä sä oot meille antanut, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, miten sä siunaat ja viet meitä eteenpäin ja kuljet meidän vierellä, Herra. Ja kannat silloin, kun me ei jakseta kävellä, Herra, mutta aina sä oot meidän kanssa, Herra. Ja kiitos, että me aina saadaan sulta uutta voimaa jokaiselle päivälle, Herra. Siunaa jokaista henkilöä täällä tänään, Herra. Kiitos, että sä haluat koskettaa jokaisen meidän sydäntä, Herra. Sä haluat puhua meille, sä haluat hoitaa ja rakastaa ja antaa kaikkia sitä hyvää, mitä sulla on, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ylistys ja kunnia sulle, Herra Jeesus. Amen.
1: Amen. Istukaa, olkaa hyvät.

0: Hienoa olla täällä teidän kanssanne ja hyvää ruotsalaista äitienpäivää. Onnittelut Timolle. Olet täyttänyt 50. Onko totta? Ja Seijakin on täyttänyt 80. No niin, hieno. Mä yhden tämmöisen vihjeen annan Timolle, että älä pelaa tennistä nyt, kun oot täyttänyt 50. Että voi käydä niin kuin mulla näin, että saat tämmöisen monon sitten. Mulla meni akillesjänne tässä maaliskuun 24. päivässä. Nyt 10 viikkoa vielä tätä monoa pidetään ja katsotaan sitten, milloin se me saadaan se ottaa pois. Joo, me ollaan Kososen Anna ja Mika ja meillä on sitten vielä Theodor ja Filip ja Nikolas tuolla juhlimassa serkkua, joka pääsi ripille tänään. Tai niin kuin ruotsalaiset helluntaissa, niin ei se oikein rippi ole, mutta mikä se on sitten? No se on, ei se ole luterilaisen kirkon rippikoulu ainakaan, mutta tämmöinen raamattu koulu kasiluokkalaisille, että hyvä. Ja niin kuin mä sanoin, niin terveiset sieltä Kroatiasta ja halutaan heti alussa tässä, ettei unohdu vaan, niin todella kiittää seurakuntaa, meidän rakasta, en käytä sanaa vanhaa, mutta entistä kotiseurakuntaa, jossa ollaan saatu olla mukana teidän kanssanne monet vuodet ja nyt sitten ollaan saatu olla tässä tämän kevään lähetystyössä siellä Kroatiassa ja Balkanilla ja saadaan kertoa nyt tässä tilaisuudessa, mitä Jumala on tehnyt siellä Kroatiassa ja mitä ihmeitä. Ja Jumala on ollut hyvä meitä kohtaan ja sitä työtä kohtaan, jossa ollaan saatu olla mukana. Ja kuka haluaa nähdä kuvia? No niin, katsotaan niitä kuvia. Laitetaan heti ensimmäinen ja Anna saa ruveta kertomaan vähän tästä keväästä.
1: Niin, mä voin ensin näiden kuvien avulla. Vähän mä ajattelin, että se voi olla kiva nähdä niin kuin pikkusen tausta, tai siis niin kuin maastoakin, että minkälaista siellä on. Tässä on Vuoditsen vanha kaupunki. Siellä on paljon tuommoista vanhaa, on uuttakin, mutta mä ajattelin, että se on kiva nähdä sellaisia kapeita kujia. Siellä ollaan käyty rukouskävelyä ja siunattu paikkaa ja maata ja ihmisiä. Ja sitten seuraavassa kuvassa näkyy myös sitä Vuoditse, ja mä ajattelin, että siitä kaupungin torista voi olla pieni kuva. Ja halusitko sä sanoa?
0: Niin, no, Vuoditsehan on pienempi paikkakunta, ja mehän ollaan koko ajan puhuttu nyt siitä Šibenikistä, varmaan muistatte, ja Jumalahan puhui meille ihan selkeästi tästä Šibenikin seurakunnasta, mutta me nyt sitten päädyttiin kuitenkin tähän naapurikaupunkiin, joka on pienempi kaupunki, sitten tämä Vuoditse, siellä asuu kaikki nämä Vamossa raamattukullalaiset asuu, seurakunnan pastori ja vaimo ja muita seurakuntalaisia, niin mekin päädytty niiden sitten tänne Vuoditseen ja
1: niin, lähemmäs niitä muita ja siellä oli helpompi myös löytää asunto. Tässä oli sitten, kun meillähän oli käymässä vierailu Alingsåsin nuoret, niiden 15-vuotiaat, joka kanssa kävi niiden konfirmaatio, niin ne tuli käymään meillä. Ja saivat sitten olla mukana katuevankelioinnissa ja oli lasten tapahtumaa ja oli erilaisia niin kuin aktiviteetteja seurakunnan kautta, missä ne sai olla mukana näkemässä lähetystyötä ja kokeilemassa. Ne sai auttaa vähän siivoamaan seurakunnan tulevia huonestua ja siinä ulkopuolella ja sillain, niin niitä oli tämä jengi mukana sitten. Ne tuli meillä käymään meidän asunnossa. Niin, ja tätä asuntoa me ollaan saatu sitten vuokrata, se on kolmannella kerroksella, ja siinä on semmoinen pariskunta Anna ja sen mies Ivan, jotka vuokraa meille tätä asuntoa. Niillä on myös niillä on lapsia, jotka on aikuisia, ja niiden nuorin poika on 27-vuotias, sillä on ikävä kyllä syöpä, niin me ollaan sitten heitä saatu oppia tuntemaan, ja ollaan voitu kertoa, että me rukoillaan hänen puolestaan, ja he ovat katolilaisia, niin niillä on se oma usko, että rukoillaan näitä pyhiä ja sillä lailla. Mutta me ollaan kerrottu, että mekin rukoillaan ja ollaan saatu hyvää yhteys heihin. Ja tämä Anna on ollut tosi ihana, se on tullut aina meille jotakin leivonnaisia, kun se leipoo. Ja niin on ollut tosi mukava saa olla siellä sitten, vaikkakin kolmannessa kerroksessa, mutta hieno näköala. Kaikki oli hyvin, kunnes Mika satutti itseensä. Sitten oli vaikea päästä raput ylös. Mutta hyvin se on mennyt. Joo, siinä on meidän perheestä kuvaa. Teodor on täällä puolella ja Filip on tuolla toisella puolella. Nikolas on pikkuinen, 7, kohta 8-vuotias.
0: Ja pojat, meidän vanhimmat pojat on sitten käynyt tämmöistä etäopiskelua lukiossa, Hermods Distansgymnasium. Tämän etin kautta on opiskellut tässä. Ja Nikolas on sitten ollut mukana tässä Vamos-lähetysraamattukoulussa joka päivä, kun me ollaan oltu siellä. Että hän on ehkä enemmän opiskellut tätä lähetysraamattukoulua kuin Ruotsin ekan luokan näitä matikka- ja ruotsin kielen oppitunteja. Mutta hyvin hän sai sitten me saatiin kotikouluttaa häntä 3 kuukautta Bros Krishna koulun kautta. Mutta hän itse sanoo nyt, että hän on käynyt Vamos-lähetysraamattukoulua nyt tämän kevään tässä ja hyvin on mennyt tässä ja näette, että luonto on aivan fantastista. Me asutaan siellä Dalmatiassa, joka on niin kuin Kroatian rannikkoa. Ja tämä rannikkoalue on hyvin tämmöistä pioneerialuetta. Vähän evankelisia, uskovaisia. Koko Kroatiassa, jossa asuu noin 4 miljoonaa ihmistä, niin on alle 10 000 evankelista uskovaa. Helluntalaisia on noin 3 000. Ja hyvin pieniä seurakuntia, että suurin piirtein kokoontuu, niin kuin teidän suomalainen ryhmä kokoontuu sunnuntaisin siellä Šibenikissä myös sunnuntaisin. Että pieniä seurakuntia on noin 40 helluntaiseurakuntia ja me ollaan saatu nämä pienet seurakunnat sydämellemme. Mun suomen kieli on ihan oikeasti vähän parantunut tämän kevään aikana. Me ollaan suomalaisten kanssa oltu niin paljon, niin te varmaan huomaatte sen. Niin se on, että halutaan olla mukana tukemassa näitä pieniä seurakuntia ja olla heidän rinnallansa ja se on ollut hienoa.
1: Joo. Niin ja me ollaan saatu olla mukana niin kuin ylistystiimissä ja ihan kaikessa oikeastaan mitä halutaan seurakunnassa, koska siellä on tarvetta. Että joka sunnuntai voi jotakin tehdä ja se on oikeasti aika ihana, kun on pieni seurakunta, niin kerkee kaikkien kanssa jutella. Mutta me kyllä rukoillaan, että kasvaa seurakunta ja saadaan lisää ihmisiä mukaan. Siinä on sitten vähän sitruunaa ja semmoista toista sitrushedelmää, mitä siellä kasvaa. Naapuri. Tässä oli sitten, kun siihen Kairos-kurssi kuului tähän Vamos-opiskelijoille, niin me oltiin mukana pitämässä sen. Ja meillä oli sitten opettajia myös Suomesta ja meillä oli Kroatiastakin opettajia mukana ja pitämässä näitä eri kurssin osia.
0: Eli tämä koko kevät on oikeastaan ollut tätä Vamos-lähetysraamattokoulua. 12 oppilasta 5 eri maasta on ollut opiskelemassa siellä täys kokoaikaisesti 3 kuukautta. Ja me ollaan oltu siellä nyt sitten yhdessä suomalaisen nuorisopastoripariskunnan, jotka on tehnyt tämmöistä lähetysharjoittelua tämän kevään. Ja he ovat Tampereelta kotoisin sieltä helluntaiseurakunnasta ja ovat myös palaamassa tässä syyskuussa takaisin. Ja heillä on lähetystyö myös Balkanilla sydämellä. Ja heti tämä Vamos-koulutus alkoi tällä Kairos-kurssilla, että oppilaat sai tosi semmoisen hyvän pohjan niin kuin lähetystyöhön tämän Kairos-kurssin kautta ja oli ihana, että Nikolaskin pääsi Kairos-kurssille, tuossa näette.
2: Seuraava kuva.
1: Siinä Mika seisoo ja opettaa vähän. Tämä on sieltä seurakunnan sisältä ja tuo toinen kuva oli sieltä ulkopuolelta. Mäkin sain olla jossakin pienellä nurkalla mukana. Joo. Ja nyt tulee klippi. No niin, katsotaan se.
0: Tämä on seurakunnasta. Tämä on seurakunnan sunnuntai Jumalan palveluksesta tämä klippi, jos me saadaan. Siinä on vähän ääntäkin.

0: Joo, että nyt kun Vamos tuli sinne 12 oppilasta plus sitten meitä oli henkilökuntaa siellä, niin seurakunnan niin kuin sunnuntain Jumalan palveluksen jäsenmäärä niin kuin tuplaantui tässä tämän kevään aikana, että oli hieno. Tässä sitten on meidän perhe taas mukana ja tämä oli kuva meidän ensimmäisestä aktiosta.
1: Niin, me oltiin matkalla Bosnia-Herzegovinaan tässä ja siellä jo Bosnian puolella oli tämmöinen veden putouspaikka kaunis, niin me käytiin siellä syömässä lounas, vaan otettiin mukaan leipiä esillä ja sitten katseltiin kaunista luontoa samaan aikaan. Ja se matka sinne oli semmoiseen paikkaan kuin, nyt mä unohdin sen nimen, Chaplina. Ja Chaplinassa me saatiin sitten tavata se seurakunta, missä on nyt yksi pariskunta, joka on Šibenikin seurakunnassa. He ovat siellä perustaneet seurakunnan kauan aikaa sitten ja me oltiin siellä sitten palvelemassa. Ja sielläkin saatiin pitää rukousiltaa ja käveltiin kaupungilla ja siunattiin ja rukoiltiin. Siellä ei voi ihan avoimesti niin kuin kertoa, jos ei ole pyytänyt lupaa etukäteen ja ne luvat kestää aika kauan. Niin me ei tällä kerralla pystytty pitämään niin kuin semmoista ihan avointa evankeliointia, mutta kumminkin pystyttiin siellä olla mukana pitämässä kokousta ja oli tosi mahtavaa yhdessä oloa siellä. Ja sitten mentiin vielä Mostariin, jo siinä on Nikolas ja Tapita, yksi tyttö, joka on sitten täältä Chaplinasta käynyt tämän Vamos-koulun. Mutta niin, sitten Mostarissa on suurempi kaupunki, siellä me piettiin lapsille niin kuin semmoinen kerho. Ja silloin me oltiin niin kuin ihan ulkona ja piettiin leikkejä, että ne lapset, jotka tuli, niin ei kaikki ollut uskovaisia, että ne oli siellä vähän sai kuulla Jeesuksesta ja leikkiä yhdessä. Joo, onko, siinä on kuva sieltä Mostarista, se on tuommoista vanhaa ja siinä näkyy tuommoinen muslimien tuo, mikä se on?
0: Joo, siis Mostarhan on semmoinen alue, missä on muslimia ja sitten kristittyjä. Tämä oli hyvin, muistatte 90-luvulla, kun oli Balkanin sodat, niin oli myös täällä pommitettiin ja tunnettu paikka tässä. Mutta se on jännä, niin kuin miten muslimiuskonto, islamiuskonto ja kristinusko on niin kuin, oikeastaan tämän sillan eri puolilla on tässä kaupungissakin. Ja Bosnia-Herzegovinahan on, siinä on kolme eri niin kuin aluetta siinä maassa ja Bosnia on juuri muslimialuetta. Ja Bosnia-Herzegovinassa niin asuu noin 2,5 miljoonaa ihmistä ja ainoastaan noin 400 evankelista uskovaa asuu, että hyvin vähän on siellä uskovia. Ja, eli työmiehiä tarvitaan ja vielä pienempiä seurakuntia kuin Kroatiassa täällä. Voidaan laittaa seuraava kuva. Ja täällä me sitten pidettiin lastenkokousta. Anna oli mukana pitämässä siellä lapsille ja voidaan laittaa seuraava kuva. Ja täällä tuli tämmöinen rakkauskuva. Mun ja Annan kuva mukaan tuli. Se on tuossa Mostarin sillalta otettu. Sitten mä sain saanata siellä sunnuntaina siellä Chaplinassa ja niin kuin Anna kertoi, niin tämä Bernard perusti tämän seurakunnan ja Bosnian ainut evankelinen virallinen seurakunta on juuri täällä Chaplinassa. Että se on ihan virallisesti niin kuin hyväksytty tämä seurakunta. Mutta työmiehiä on tosi vähän. Eli tämäkin seurakunta, ei ole pastoria tällä seurakunnalla. Kun Bernard muutti sitten Kroatiaan, niin ei ole pastoria. Että työmiehiä tarvitaan kyllä tosi paljon. Seuraava kuva. No niin, sitten näitte, että mulla kävi, meillä oli itse asiassa saman viikon aikana mulle kävi tämä akillesjänne repeämään ja sitten yhdelle oppilaalle tuli murtuma jalkaan. Että se viikko oli kyllä tosi tämmöinen hengellinen sodankäynti ja taistelu. Todella koettiin, että nyt on jotain meneillä. Ja miksi oli jotain meneillä? Se oli, koska meillä oli sitten jo seuraavalla viikolla, niin meillä oli 50 nuorta ihmistä Ruotsista, Amerikoista ja sitten meidän Vamos-porukka niin oli evankelioimassa Šibenikissä. Saatiin julistaa evankeliumia siellä kadulle. Saatiin monelle kymmenelle kertoa evankeliumia ja rukoilla ihmisten puolesta siellä. Ja täällä on tämä amerikkalainen lähetysjärjestön tiimijohtaja Shane ja ollaan siinä, että iloa voi kuitenkin kokea, vaikka on monojalassa, ja ilo Herrassa meidän väkevyytemme. Ja oli aivan fantastinen viikko siellä näiden nuorten kanssa, kun pidettiin aktio siellä, ja seuraava kuva. Tässä näkyy, kun me ollaan siellä Šibenikin keskustassa julistamassa evankeliumia, voidaan laittaa seuraava. Ja tässä oli tämmöinen evankeliumispöytä, jossa ihmiset sai sitten kirjoitella rukousaiheitaan. Ja
1: mehän myös tarjottiin rukousta, että jos joku halusi, että rukoillaan niiden puolesta, niin sitä oli siinä kanssa, että kirjoittaa tai ottaa vastaan rukosta. Mm.
0: Ja me ollaan paljon oltu nyt sitten kaduilla näiden vamoslaisten kanssa ja mentiin yhteen kaupunkiin Kniniin, niin yksi nuori nainen sai antaa elämässä Jeesukselle siellä. Nämä Balkanin oppilaat meni kertomaan hänelle evankeliumia ja he saivat rukoilla hänen puolestaan ja nyt nämä seurakuntalaiset pitää sitten yhteyttä tähän nuoreen naiseen. Ja tämä Kninin kaupunki, niin siellä on ennen ollut seurakunta, mutta sitten ne johtajat muutti pois ja sinnekin tarvittaisiin työmiehiä, että kuka nyt täältä Purosista lähteisi Kniniin, siellä olisi tarvetta, ja Šibenikin seurakunta on saanut, tämä pieni helluntaiseurakunta on saanut Herralta sanan ja haasteen, että Šibenikin seurakunnan kautta tullaan perustamaan 3 uutta seurakuntaa. Mutta ketkä lähtee sitten perustamaan näitä seurakuntia? Ja se onkin ollut meidän sydämellä tämän Vamos-lähetyskoulutuksen kautta, että nämä oppilaat Suomesta, Ruotsista ja Balkanilta saisivat sydämellensä olla viemässä evankeliumia eteenpäin kaupungissa, jossa ei ole evankeliumia, eikä ole seurakuntia. Ja on niin monta paikkakuntaa läpi Balkanin, jossa ei ole paikallisia seurakuntia. Ja ei ole elämää ja valoa, ei ole kukaan, kuka julistaisi heille evankeliumia, että Jeesus on ainoa tie. Ja siksi me tarvitaan olla täällä Pohjoismaissa, jossa meillä on paljon seurakuntia ja paljon uskovaisia, olla rukoilemassa, että Jumala lähettäisi työmiehiä ja vahvistaisi näitä pieniä seurakuntia, että Jumalan valtakunta saa mennä eteenpäin. Laitetaan seuraava kuva. Ja me uskotaan rukouksen voimaan. Ja tässä oli nyt 22 hengen rukoustiimi Ruotsista, oli Eskistuunasta 7 ihmistä, oli Grenna Pingstistä, oli vissiin 11 ihmistä, sitten oli Bankeryydestä, Purosista oli yksi, Anna Möller ruotsalaisesta seurakunnasta ja jostain muustakin seurakunnasta, niin tulivat juuri meidän sinne seurakuntaan Šibenikiin rukoilemaan, että Jumalan valtakunta saisi edistyä ja he tulivat kyllä, koki, että oli vau, mikä rukouksen henki. Me rukoiltiin sitten perjantaina yhdessä vamoslaisten kanssa, niin Jumalan henki vaikutti ja tuli profetaalisia sanoja. Yksi meidän oppilaista sinä iltana täyttyi pyhällä hengellä ja sai puhua kielillä ensimmäistä kertaa. Ja oli semmoinen väkevä rukouksen ilmapiiri sinä päivänä Ja sitten ne jatkettiin vielä lauantaina, mentiin sitten sinne Chaplinan ja Mostariin myös tämän tiimin kanssa. Ja sitten tiimi jatkoi vielä Sarajevoon, joka on Bosnia-Herzegovinan pääkaupunkiin ja piti siellä tilaisuuksia, rukoilivat. Eli miten me voidaan olla mukana täältä Ruotsista käsin? Me voidaan olla mukana rukouksin ja olla siunaamassa ja luomassa näitä yhteyksiä. Meillä oli nyt torstaina netissä jälleen kokoontuminen sitten tämän rukousporukan kanssa. Ja monet kertoi, että siitä on nyt jo kuukausi, kun käytiin siellä, mutta ne rukoilee joka päivä ja kokoontuu netissä. Yksikin pariskunta, 2 naista sanoi, että ne rukoilee keskenään sen Chaplinan seurakunnan puolesta. Eli kun rukouksen henki saa vaikuttaa meissä, niin voi tapahtua aivan fantastisia asioita. Eli ensi vuonna täältäkin monta sitten mukaan, sitten kun tulee seuraava. Sitten mä haluan sanoa, että meillä on hyviä uutisia. Nyt viime sunnuntaina niin Eskilstunan ruotsalainen helluntaiseurakunta sanoi, että he ovat meidän lähettävä seurakunta. Eli se, jota me ollaan nyt rukoiltu toista vuotta jo, että Jeesus, anna meille seurakunta, joka oikein voi täysillä seistä meidän rinnallamme ja uskoo siihen työhön ja tukee täysillä, niin nyt Eskilstunan seurakunta on lähtenyt ja ottanut sen päätöksen. Ja tässä onkin sitten Kalle ja Ruth Hasselgren pastoripariskunta tuli meitä moikkaamaan ja oli mukana tässä rukousmatkalla. Ja heidän tyttärensä Leonora kävi tätä Vamos lähetysraamattukoulua ja käykääpä kuuntelemassa Alingsås Pingstin tilaisuutta pari sunnuntaita takaperin, niin Leonora kyllä todistaa innolla sitten, mitä Vamos merkitsi hänen elämällänsä. Ja oli hienoa, että ne tarjosi meille ruuat siinä iltana kanssa. No niin, tässä Anna oli kerennyt lähteä jo kotiin, mutta mä lähdin sitten tuonne Makedoniaan. He itse sanovat Makedonia, mutta virallisesti se on Pohjois-Makedonia, mutta mä sanon nyt Makedonia. Niin siellä oli 130 pastoria, johtajaa ympäri Balkania ja meitä oli parikymmentä Ruotsista kanssa sitten, niin kokoontui Pelle Hörnmark, joka oli Pingstin entinen johtaja, nyt lopetti muutama päivä sitten, niin hän perusti tämmöisen pastorikonferenssin 6 vuotta sitten. Ja sinne on kokoontunut joka vuosi 200 pastoria ja me oltiin sitten siellä koolla. Ja olisitte kuullut näiden pastoreiden todistuksia, mitä tämä konferenssi heille merkitsi. Yhdessä oloa toisten pastoreiden kanssa, avointa jakelua niistä haasteista, missä he ovat omissa seurakunnissaan, omissa perheissään ja palvelutehtävissään, niin tämä on ollut tosi tärkeää yhdistää Balkanin johtajia sodan jälkeisenä. Siellä on ollut niin paljon kaikenlaista vihaa ja Jumala on nyt sovittamassa, on sovintoa meneillään ja näyttää, että eikö näytä ihan, että heillä olisi sopu keskenänsä tässä kuvassa ainakin, että ja tämän konferenssin kautta niin syntyy myös uusia ajatuksia ja että miten voidaan yhdessä palvella ja tukea toinen toisiamme, niin oli tosi hieno. Ja mäkin tapasin sitten monta pastoria ja meillä on nyt suunnitteilla, kun palataan, niin että lähdetään kiertueelle koko Balkanin. Aloitetaan Kroatiaan, mennään Serbiaan, mennään Serbiasta, sitten Makedoniaan, sieltä Kosovoon, Albaniaan, Montenegron kautta, sitten takaisin Kroatiaan. Mennään tapaamaan näitä pastoreita, näitä seurakuntia ja kertomassa ja haastamassa heitä mukaan Jumalan missioon ja sitten myös sanomassa, että lähettäkää teidän parhaat ihmiset sinne lähetysraamattokouluun Vamokseen. Ja meillä ei ole tarkoituksena, että me niinku ryöstetään näitä ihmisiä sitten seurakunnista, vaan että ne saa palata heidän omiin seurakuntiin ja ovat saaneet työkaluja sitten evankeliointiin ja lähetystyöhön siellä. Seuraava kuva. Sitten mä lähdin heti bussilla, pitkä matka kesti, niin lähdin sitten Makedoniasta Montenegroon. Montenegro on maa, jossa asuu 700 000 ihmistä ja ainoastaan noin 300 evankelista uskovaa. Ja sinne mentiin aktioon, käytiin muun muassa romanikylässä, jossa saatiin julistaa evankeliumia lapsille ja aikuisille. Ja monet vamoslaiset sanoivat, että tämä Montenegron aktio oli paras viikonloppu koko Vamos-lähetyskoulutuksessa. Ja mä tapasin siellä pastori Vukashinin, jolla oli tosi suuri sydän köyhiä ihmisiä kohtaan. Ja siellä oli paljon romania täällä Montenegrossa ja täällä kaupungissa. Niin hän on rakentanut muun muassa jalkapallokentän. Ja hän vuokraa nyt sitä jalkapallokenttää ja kaikki ne tulot, jotka tulee sitten tästä jalkapallon kentän vuokraamisesta, menee sitten köyhille perheille. Ja oli tosi innostavaa nähdä, että he ovat palvelemassa sitten yhteiskuntaa ja köyhiä ihmisiä tällä tavalla. Seuraava kuva. No niin, 8. päivä sitten toukokuuta oli Vamos lähetysraamattokoulun niin sitten päättäjäiset ja tässä oltiin porukalla koolla ja pastoripariskunta on tuolla vasemmalla Latsia, Ildiko, ne on unkarilaissyntyisiä, aivan ihana pariskunta. Ja sitten oikealla puolella tuolla on Bernard ja Nada, jotka Bernard on mukana meidän henkilökunnassa kanssa. Ja tuossa sinisessä takissani on toi Veronika, ja sitten tuolla oikealla vihreällä paidalla, niin se on Joona sitten Tampereelta Nääs. Helena oli ainakin hereillä. Tosi, siis on niin koskettavaa kuulla, mitä Jumala on tämän 3 kuukauden aikana tehnyt näissä oppilaissa. No saanut ottaa askeleita uskossa, tehnyt asioita, joita he eivät ikinä tehneet, ja kasvaa siinä monikulttuurisessa yhteisössä ja kasvaa jumalasuhteessa ja kasvaa heidän siinä lähetyspolullaan. Ja se onkin hieno, että FIDA haluaa, että nämä seurakunnan nuoret Suomessa ja ympäri maailmaa niin saavat tämmöisen koulutuksen ja voivat palata sitten omiin seurakuntiin ja ottaa askeleita eteenpäin. Että mäkin uskon, että monet näistä tulee olemaan kokopäiväisessä Jumalan valtakunnan työssä, lähetystyössä. Ja tuossa Elina lähtee ensi syksynä, lähtee PAMOS lähetyskoulutuksen Espanjaan olemaan siellä henkilökunnassa. On hienoa, että hän ottaa sen askeleen. Ja joo, seuraava, oliko siinä? Sitten vielä viime viikolla Simply Mobilizing Eurooppa-konferenssin tuolla Trogirissa kanssa, ja mun piti vielä sitten jäädä sinne, ja oli hieno olla koolla. Meitä oli 15 eri maasta tämän Kairos-kurssien johtajia sitten eri Euroopan maista, ja puhuttiin siitä, että miten voidaan olla kasvattamassa opetuslapsia meidän seurakunnissamme, ja oli siunattu. Ja sitten vielä lopuksi. Nyt on seurakunta, näitte kuinka pienet tilat oli siellä, kun tuli toi video. On ollut, mä luulin, että se oli 94. Niin nyt ollaan saatu uudet tilat, toi yläkerta. Niin viime viikolla niin seurakunnan johto allekirjoitti vuokrasopimuksen nyt sitten, että seurakunta muuttaa tuonne yläkertaan. Ja siellä on tilavat sitten, on hyvät tilat siellä ja uskotaan, että se, mitä Jumala tekee seurakunnassa, voi vaan kasvaa nistaan. Että rukoilkaa myös tämänkin puolesta. Että vielä puuttuu varoja, että saadaan kaikki tämän remontin valmiiksi 4 kuukauden sisällä. Ja voidaan laittaa vielä viimeinen kuva tuossa. Tuossa on näin iloisia uskon veljiä, kun on allekirjoitettu lopulta tämä vuokrasopimus nyt sitten. Ja ne on kyllä uskonhenkisiä veliä tässä ja ottaa uskon askeleita ja luottaa siihen, että Jumala haluaa viedä työtänsä eteenpäin. Ja sano vielä jotain.
1: Mitä mä vielä sanon tähän lopuksi? Ei, mutta vaikka ne Mika puhuu siitä, miten ne vaamosopilat on saanut kasvaa, mä luulen, että mekin ollaan saatu kasvaa. Jumala on saanut käyttää meitä ja itsekin, kun aina on muuten tavallisessa työssä ja nyt on saanut kokopäiväisesti olla mukana niin kuin eri asioissa lähetystyötä tekemässä, niin se on ollut tosi mahtavaa. Että näin 3 kuukautta meni tosi nopeasti ja ei meillä ollut oikeastaan kotiikävä yhtään. Se oli vähän vaikeaa lähteä takaisin niin kuin jotenkin, että nyt pitää tulla tänne kesken kaiken jotenkin. Mutta mehän mennään takaisin, niin se oli niin kuin sellainen lohdutus kuitenkin. Että vähän pitää tehdä töitäkin välillä, mutta sitten elokuun lopussa, syyskuun alussa lähdetään takaisin. Niin, että kiitos, kun te olette mukana rukouksissa. Se on ollut niin ihan aina, kun mä äitille ja isiin kanssa puhunut, niin aina, että joo, me taas rukouskokouksessa muistettiin teitä. Niin se auttaa hirveästi, kun tietää, että te olette mukana rukoilemassa. Kiitos jokaiselle teille.
0: Ja meillä on nyt sitten tarkoitus, niin kuin tämä ensimmäinen askel on, että vuoden 27 loppuun, että nyt jatkuu tässä tämän kesän aikana, niin melkein joka sunnuntai vieraillaan eri seurakunnassa. Ensi viikolla mennään Ulricehamnaan, ruotsalaiseen seurakuntaan. Sitten ollaan täällä Puroisissa sunnuntaina. Sitten ollaan Grefsnessä lauantaina mukana. Sitten mennään Karlskruunaan, Pingstiin, mennään sinne. Ja sitten ollaan Eskilstunassa 2 viikonloppua ja Alingsåsissa. Ja missäs vielä, Shinnassa ja Göteborgissa, että ei olla löhölemässä täälläkään, että mutta pidetään heinäkuussa vähän lomaa sitten, että muistakaa tätä, on tosi tärkeitä nämä tilaisuudet nyt sitten kesällä, että työ saa jatkua myös tulevaisuudessa nyt sitten kanssa. Ja me lauletaan nyt tässä yksi sellainen laulu kroatian kielellä, joka on oikeastaan tämän kevään aikana jäänyt soimaan koko meidän seurakunnan keskuudessa, mutta myös Raamattukoulussa.
1: Että te ymmärrätte sen tekstin, niin se laulu on Jeremia 29 ja 11. Se Raamatun paikka on niin kuin se laulu. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Niin voitte ajatella sitä Raamatun paikkaa, kun me lauletaan tämä seuraava laulu.

Amen. Lauletaan vielä yhdessä tässä ennen kuin mä sanon muutaman sanan vielä tässä, niin Jumalan sanaa, niin 501, rakkain Jeesus. Aivan fantastinen ruotsalainen Joel Blomqvist kirjoittanut joskus aikoinaan.

0: nostaanko vähän ylös, vaan saatte vähän happea, että jaksatte kuunnella, että ei tarvitse nukahtaa sitten. Niin saatte vähän.
1: Joo, me, niin kuin mä kerroin, niin istukaa, olkaa hyvät, niin tultiin sitten autolla, ajettiin 1500 kilometriä sieltä Kroatiasta Puolaan ja sitten vielä 300 kilsaa Malmöstä, niin me ajettiin Kroatian, Slovenian, Itävallan, Tšekin. Sitten kun me oltiin Tšekissä, niin mä rupesin huomaamaan, katoin Google Mapista, että hei, tässä on ihan lähellä, niin Hänhut. Etelä-Saksassa on pieni paikkakunta nimeltään Hänhut, joka 1700-luvulla koki rukousherätyksen. 1727 alkoi siellä rukousherätys, joka kesti yli 100 vuotta. He rukoilivat ympäri vuorokauden yli 100 vuotta. Ja tietysti vuorotellen, että ei niin kuin yksi henkilö koko ajan sitä 100 vuotta, mutta oli rukousketju yli 100 vuotta. Ja mikä oli sen seuraus, tämän rukousketjun seuraus oli se, että he saivat semmoisen rakkauden saavuttamattomia ihmisiä kohtaan. Tämä pieni yhteisö, kristillinen yhteisö, joka oli paennut katolilaista kirkkoa, he vainoivat näitä anabaptisteja, koska 1700-luvulla ja aikaisemmin oli näitä anabaptisteja, jotka uskovat uskovan kasteeseen. Eli ei, että lastena kastetaan, vaan että se on ihan oma ratkaisu. Nämä anabaptistit olivat ihan kunnollisia lähetystyöntekijöitä ja opetuslapsia. Ja katolilainen kirkko vainosi heitä ja sitten oli yksi kreivi, Nikolas Sinsendorf, antoi näiden pakolaisten tulla hänen tilalleensa ja siellä alkoi tämä rukousherätys. No mä päätin, että otetaan se ekstra matka, noin 100 kilometriä ekstraa ja päästiin sinne Hänhutin katsomaan ja kokemaan jotain fantastista. Mä oon 25 vuotta halunnut mennä sinne ja me oltiin 3:30 aamulla siellä perillä ja aurinko oli just nousemassa ja ei kukaan ollut hereillä ja me oltiin sitten, mä ainoastaan mun tää ääni kuului siellä kiviä kohtaan ja vähän sain videoita kuvattua. Mutta se muistutti mua ja mä halusinkin jakaa tänään vähän rukouksen voimasta. Ja rohkaista teitä jatkamaan rukousta. Me tiedämme, että rukouksella on voima. Amen. Ja meillä on monella ja toivottavasti kaikilla on rukousvastauksia. Ollaan saatu kokea, kuinka rukouksen kautta niin Jumala on vastannut ja muuttanut meidän omaa elämäämme, meidän läheisten elämää ja myös olosuhteita. Ja miksi rukouksella on voima? Koska me rukoilemme Jumalaa, joka on kaikkivaltias. Hän, joka on luonut maan ja taivaan, ja me rukoillaan Jeesuksen nimessä, se nimi, joka on nimi yli kaikkien nimien, jonka nimen alla on jokaisen polven notkistettua ja jokaisen kielen tunnustettua, että Jeesus Kristus on Herra. Ja kaikki nämä kommunismit, kaikki nämä ismit saavat kerran nöyrtyä Jeesuksen nimen alle. Ja me tiedämme, jonka nimen alla on jokaisen polven notkistettua ja jokaisen kielen tunnustettua, että Jeesus Kristus on Herra. Ja kaikki nämä kommunismit, kaikki nämä ismit saavat kerran nöyrtyä Jeesuksen nimen alle. Ja me tiedetään, että me ollaan voittajan puolella.

esirukouksen kohteena ja ollaan saatu kokea, kuinka rukous kantaa. Rukous kantaa ja antaa sitä voimaa ja on ollut vaikeitakin asioita ja erikoisesti saimme perheenä kokea, kun silloin 2016, kun joudun vankilaan siellä Venäjällä ja tuntui, että koko maailma rukoilee meidän puolestamme ja meidän perheitemme puolesta ja ajatelkaa, että tänäänkin on, tänä vuonna, niin 5000 uskovaa on vankilassa uskonsa takia. Saadaan rukoilla, että Jeesus vapauta nämä, jotka istuvat vankilassa uskonsa tähden ja rukoilla heidän perheiden puolesta. Ja tiedättekö myös, että rukouksilla on siivet. Rukouksen avulla voidaan ja hengen avulla voidaan olla koko maailmassa. Voidaan olla mukana hengen voimin ja kun henki johdattaa meitä rukoilemaan, niin sä voit olla rukoilemassa Kroatian puolesta, Bosnian puolesta, voit olla rukoilemassa Kiinan herätyksen puolesta. Rukouksellaan siivet. Mäkin muistan, kun oltiin Göteborgissa tässä, siitä on aikaa, mutta Pyhä Henki johdatti meitä semmoiseen konkreettiseen rukoukseen, että mä näin niin kuin hengen silmin, että mä rukoilin yhden nuoren kiinalaisen uskovan puolesta. Ja se oli niin konkreettista ja se rukoustaistelu tämän nuoren kiinalaisen naisen puolesta. Ja eihän mä tiedä mitään tästä tilanteesta nyt, mutta ehkä kerran taivaassa saan tietää tästäkin tilaisuudesta. Haluan rohkaista teitä, jatkakaa rukousta. Ja mehän tiedetään ja niin kuin Anna sanoi, että te rukoilette meidän puolesta ja rukoilette Timon puolesta, Raulin puolesta ja lähetystyön puolesta. Ja muutama ajatus, mitä Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan lähetystyön puolesta? Mä haluan rohkaista teitä rukoilemaan lähetystyön puolesta ja nämä on nyt sitten Paavalin pyyntöjä eri seurakunnille. Hänen pyyntöjä, että jatkakaa rukousta. Niin Paavali sanoo Kolossalaiskirjeessä 4:2-3. Rukoilkaa hellittämättä. Valvokaa rukoillen ja kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi olen vankinakin. Eli Purosin suomalainen ryhmä. Jatkakaa rukousta, että ovet avautuisivat. Mekin ollaan saanut kokea tämän kevään aikana, kuinka Jumala on avannut näitä ovia ja suhteita ihmisten sydämiin, seurakuntien sydämiin. Ja ihmisiä on saanut vastaanottaa Jeesuksen. Eli rukoillaan, että ovet saisi avautua. Että Jumalan tahto saisi tapahtua. Efesolaiskirjassa Paavali sanoo näin, pyytää seurakuntaa, Efeson seurakuntaa. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Eli toiseksi, rukoilkaa rohkeuden puolesta. Mikäs oli se ensimmäinen? Joo, ja että ovet avautuisivat. Ovet avautuisivat. Rohkeuden puolesta on se toinen. Rukoilkaa rohkeuden puolesta. Ja tätä saamme rukoilla toinen toisemme puolesta kanssa, että saisimme olla rohkeita meidän uskossamme. Ei meidän tarvitse hävetä Jeesusta, Kristusta. Mutta Paavali pyytää esirukousta, että kun ryhdyn puhumaan, että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Että ovet avautuisivat, rukoilkaa rohkeuden puolesta. Hän pyytää Tessalonikan seurakuntaa lopuksi vielä, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla saamaan kunnian niin kuin teidän keskuudessanne. Kolmas, rukoilkaa, että Jumalan sana leviäisi. Ja sitä me tarvitaan erikoisesti Balkanien alueella, joka on Euroopan vähiten saavutettu alue, että Jumalan sana saisi levitä Balkanilla. Että

0: Jeesuksen, Kristuksen tunteminen olisi, hänen sanansa kautta olisi, leviäisi siellä. No niin, että ovet avautuisivat rohkeuden puolesta, että sana leviäisi. Sitten vielä neljänneksi, hän jatkaa sitten samassa luvussa tessalonikalaisille. Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä. Kaikkihan eivät usko. Rukoilkaa myös varjelusta. Ja sitä tarvitaan tässä pahassa maailmassa. On paljon asioita ja on sielunvihollinen, joka haluaa pahaa, mutta rukoilkaa myös meidänkin puolestamme varjelusta, että Jumala saa varjella ja saadaan olla hänen hyvien käsiensä alla. Haluan vielä päätteeksi tässä kertoa tosi tarinan. Ehkä joku on tämän kuullut. Englantilainen evankelista J. John on kertonut tämän ja mäkin olen sen hänen kauttansa kuullut. Kertoo rukouden voimasta ja todellisuudesta. Kerrotaan yhdestä lähetyssaanaajasta, joka Skotlannista lähti lähetystyöhön 1800-luvulla Afrikkaan. Ja pitkän Afrikassa vietetyn ajan jälkeen hän palasi sitten lähettäjäseurakuntaansa Skotlantiin raportoimaan työstään ja palvelutyöstään sekä kutsumaan lisää työntekijöitä Afrikkaan. Hän saapui sitten kirkkoon ja oli talvi, oli kylmä ja satoi. Ja paikalla ei ollutkaan niin paljon ihmisiä, kun hän odotti, että nyt kun hän tulee Afrikasta saakka, niin siellä on kirkko täynnä, mutta ei ollutkaan kirkko täynnä. Ja hän oli hieman pettynyt sitten. Ja monet läsnäolijoista oli iäkkäitä. Ja olihan se hieno, että he olivat paikan päällä, mutta ehkä he eivät ehkä sopineet niin hyvin sitten lähetyskentälle, kun hän halusi saada niitä uusia lähetystyöntekijöitä Afrikkaan. Mutta hänestä tuntui silti, että hänen pitäisi esittää sama sanoma, joten hän jatkoi saman sanoman julistamisella. Ja hän selitti, että Afrikkaan tarvitaan lisää työntekijöitä. Ja hän päätti puheensa ja haastoi ihmisiä siellä, että kuka lähtee lähetystyön Afrikkaan? Kuka lähtee? Kuka lähtee? Hän ei tiennyt, että urkurilla oli pieni poika apunaan. Tiedätte, urut ennen vanhaa, niin ne oli ne keuhkot ja niitä tarvittiin sitten apulaisia antamaan sitten vähän ilmaa. Urkumusiikin soidessa poika nousi seisomaan ja huusi, minä lähden, minä lähden. Tämän pienen pojan nimi oli David Livingstone. Lähetyssaanaaja legenda, joka 1800-luvulla sai olla näkemässä pioneeri Afrikan lähetystyössä. Ja sitten tämä Skotlannin lähetyssaanaaja neuvoi sitten tälle Davidille, jos Jumala on kutsunut sinut Afrikkaan, ehdotan, että ryhdyt lääkäriksi ja voit mennä Afrikan lääketieteelliseksi lähetyssaanaajaksi. Ja David sitten kasvoi ja opiskeli sitten lääkäriksi ja hän lähti sitten lähetyslääkäriksi sitten Afrikkaan ja työskenteli siellä väsymättä. He olivat siellä ja saivat sydämellensä yhden tietyn heimon, jota oli oikein vaikeaa saavuttaa. Ja tämä päällikkö oli tosi vihamielinen ja lähetti heille sitten kirjeen, jossa sanottiin, että me tulemme tänä iltana ja aiomme murhata sinut ja kaikki ne ihmiset, jotka on siellä lähetysasemalla. Tämmöisen viestin tämä päällikkö sitten heimopäällikkö lähetti. Ja me tiedämme, että tämä tarina on totta, koska David Livingstone kirjoitti pöytäkirjaa, ei siis pöytäkirjaa, kuin päiväkirjaa, ja kirjoitti tähän. Ja päiväkirjansa David kirjoitti näin, että Herra, olemme työskennelleet niin uskollisesti, rakas Jumala, suojele meitä, auta meitä. Ja hän todella pelkäs. Ajattele nyt, että saatte tietää, että joku heimo tulee siellä ja haluaa tappaa kaikki, jotka siellä lähetysasemalla on. Ja hän oli huolissaan, että nyt kaikki tämä heidän lähetystyönsä, palvelutyönsä pyyhkiytyisi pois ja kaikki kuolisivat. Mutta miten kävikään, ei tämä heimo tappanutkaan heitä. Ja kävikin niin, että pari vuotta sen jälkeen niin he saivat julistaa tälle heimopäällikölle evankeliumia ja hän vastaanotti Jeesuksen Kristuksen. Ja koko tämä heimo tuli uskovaiseksi ja fantastista. Ja sitten David Livingstone halusi sitten tietää, että miten oli silloin, kun muutamia vuosia takaperin, niin lähetit sen kirjeen ja viesti mulle, että aiot tulla tappamaan minut ja kaikki ne, jotka olivat lähetysasemalla. Ja päällikkö vastasi, kyllä me tulimme sinne teidät tappamaan. Ja David kysyi, no miksi ette tappaneet meitä? Niin päällikkö sanoi, kun tulimme alueelle, näimme 39 jättiläistä ympäröivän sitä lähetysasemaa. Ja kun laskimme heidät, niin he olivat, ja näimme, että he olivat suuria sotureita, jotka olivat sen aseman lähetysaseman muurien ympärillä. 39 isoa soturia. Ja pari vuotta sitten sen jälkeen, niin David Livingstone palasi lähettämään seurakuntaan Skotlantiin ja kertoi tämän tarinan. Kokouksen lopussa seurakunnan sihteeri lähestyi häntä ja sanoi, tohtori Livingstone, muistatko päivämäärän, jolloin päällikkö aikoi tulla tappamaan sinut? Hän vastasi, totta kai tiedän päivämäärän. Livingstone antoi hänelle päivämäärän ja kirkon sihteeri avasi kirkon päiväkirjan ja näytti hänelle, että sinä päivänä Skotlannin kirkossa oli 39 ihmistä rukoilemassa hänen puolestaan. Ja ne oli juuri näitä rukoussotureita, jotka tämä Afrikan päällikkö näki niin kuin, aivan niin kuin enkeleinä rukoussotureina ympäröimässä tätä lähetysasemaa. Ei kuulu rohkaiseva kertomus rukouksen voimasta, että kun Skotlannissa rukoiltiin, niin tämä päällikkö ei pystynyt tappaa David Livingstonea eikä näitä ihmisiä. Ja tänäänkin Jumala kutsuu sinua ja minua yhteistyöhön rukoilemaan, taistelemaan hänen kanssaan ja saamme olla mukana täällä Purosista käsin, olla rukoilemassa ja taistelemassa ja näkemässä, kuinka Jumalan valtakunta menee eteenpäin siellä Kaukaasiassa, siellä Venäjällä, Ukrainassa ja myös Balkanin maissa. Tuli mieleen myös tämä ajatus, kun Aaron ja Hur nostivat Mooseksen käsiä siellä, kun he taistelivat niitä amalekalaisia vastaan. Ja mekin tarvitaan teidän tukeanne, kun olemme siellä taistelemassa. Ja noustaanko vielä tässä yhdessä rukoilemaan ja pyydetään, että Herran henki saisi vaikuttaa meissä rukouksen henkeä ja tahtomista ja tekemistä. Noustaan ylös vielä rukoilemaan tässä. Halleluja. Kiitos, että kutsut meitä tänäkin iltapäivänä sinun työyhteyteen ja saamme olla rukoilemassa, että sinun tahtosi saisi tapahtua tässä maailmassa, täällä Purosissa, aina maailman ääriin saakka. Kiitos, että vaikutatte meissä tahtomista ja tekemistä ja isä, mä pyydänkin vielä jatkuvaa rukouksen henkeä Purosin seurakunnan ylle. Kiitos, että näet nämä rukoussoturit, jotka täällä Purosin seurakunnassa vaikuttaa. Ne ovat saaneet nähneet niin monia voittoja, niin monia asioita, kun sinä olet ilmestynyt, kun he ovat rukoilleet. Kiitos, että haluat rohkaista heitä jatkossakin rukoilemaan ja näkemään niitä voittoja hengessä ja hengellisessä maailmassa, että ihmisiä saisi tulla uskoon, että ovi avautuisi ja saisimme rohkeuden hengen ja saisimme olla varjeltuituna ja että sinun sana leviäisi meidän maailmassa, täällä Burosissa ja myös Balkanilla. Kiitos siitä, Pyhä Henki, vaikutat meissä jokaisessa tahtomista ja tekemistä. Halleluja. Kiitos, että haluat johdattaa meitä joka ikistä, että meitä joka ikistä tarvitaan sinun työssä, sinun viljavainiolla, mitä joka ikistä tarvitaan ja saamme olla näkemässä, kuinka sinun valtakuntasi menee eteenpäin. Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja. Sinun nimessäsi rukoilemme. Halleluja. Halleluja. Halleluja, kiitos Jeesus. Joo. Amen. Amen. Kiitos, kun saimme tulla ja kertoa tuoreita terveisiä. Ja jos joku vielä haluaa saada meidän uutiskirjeemme sähköpostitse, niin ottakaa yhteyttä, niin me voidaan lisätä teidät sitten meidän siihen listalle. Ja se ei maksa mitään, mutta saatte tuoreita myös sitten esirukousaiheita. Ja Seija, mitäs nyt?
1: Kahvi odottaa.
0: No niin, lauletaan vielä siinä.

olkaa hyvät ja menkää kahville, siellä odotetaan teitä jo. Kiitos teille.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Lapsen ilo on äidin riemu. Ja lapsen onni on äidin paratiisi. Äiti on perheen lämpö ja sydän. Äiti huolehtii ja siksi hänen arkensa on tehty huolista. Äiti näyttää ilonsa kaikille. Mutta toisinaan äiti itkee yksin. Yksin, ettei huolestuta toisia. Äiti itkee ja rukoilee, jotta me saisimme olla onnellisia. Äiti ei vaadi itselleen ihmeitä, sillä äidille riittää rakastavan lapsen katse. Äidin rakkaus kestää ikuisesti. Se on kuin auringon lämpö ja valo. Aina löydät sen, mutta toisinaan sinun pitää kiivetä pilviesi ylle. Äidin nauru on suvipäivän kukkaloistoa ja linnun laulua. Lämpöisen kesätuulen tavoin se hyväilee meitä ihanasti. Rakastan sinua.

0: Hyvää Ruotsin äitienpäivän iltaa täältä Radio Sisusammosta. Kiva, että olet kuulolla. Tänäänhän on 31. päivä toukokuuta ja tänään vietetty sitä Ruotsin äitienpäivää, mutta me vietettiin sitä Suomen äitienpäiviä jo 10. toukokuuta ja oltiin kaikki mukana siellä silloin, myöskin toimituksesta kaikki. Oli upea konsertti ja kahvit maukkaan kakun kerran. Että siitä kiitos kaikille juhlan järjestäjille oikein hienosta juhlasta. Illan ohjelman avasi Jope Ruonansuu kauniilla tulkinnallaan äidistä. Ihan tuli tippa silmään, kun ensimmäisen kerran tämän kuulin. Mutta jos et vielä ole onnitellut äitiä mummoa tai vaikkapa isoa mummoa, niin soita toki meille numeroon 0333 482 195. Pääset suoraan lähetykseen kertomaan onnittelusi. Tai voit jättää viestin meidän välitettäväksi. Toki voit soittaa muitakin asioita, terveisiä, onnitteluja tai jotain, mikä on sinulle tärkeää. Joten ei muuta kuin rohkeasti vaan soittelemaan. Ja voit kuunnella Radio Sisusampoa FM-taajuudella 92,5 MHz Purosissa tai myös verkosta vaikkapa Sisusampon kotisivun kautta, missä päin maailmaa oletkin. Ja se löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Etusivulla on linkki, klikkaa tästä ja siitä painamalla voit kuunnella lähetystä. Samalla kiitämme tukijoitamme Suomiseura ry Helsingissä sekä Burosin kaupunki Suomen kielen hallintoalue. Meidän tiimimme lähettää myös kevätkauden viimeisen suoran lähetyksen 14. kesäkuuta. Ja etukäteen pieni vinkki siitä, että silloin on myös eräs vieras studiossa. Me toivotaan teiltä laulutoiveita, hyvän loman toivotuksia ystäville ja kavereille. Joten pistäpäs tulemaan terveisiä, onnitteluja ja muuta tarinaa. Tai juttua 14.6. siihen lähetykseen. Ja voit soittaa vaikkapa minun kännykkääni. Numero on 0703. 017 096, ja voit tietysti jättää viestinkin siihen. Mutta nyt tähän iltaan. Tuula Aspigren vastaa illan tekniikasta, Liisa Saikkonen hoitaa ohjelmasihteerin tehtäviä ja ottaa vastaan teidän puhelut tässä numerossa, jonka mainitsin äsken. Toimituksesta vastaavat tänään
1: Tuula Kivinen
0: ja Kaarina Pitkänen. Ja aivan ensimmäiseksi me lähetetään onnittelut kaikille äideille Saila Korkin laululla Mun äiti. Sen jälkeen Tuula kertoo mun ohjelman aiheesta.

0: No niin, sitten on ohjelman esittelyn vuorot. Katsotaan, mitä me näistä sitten ehditään mennä lävitse. Ensin on äitien päivästä ja sitten onnittelurunoja äideille tai äidille. Sitten on äidin opetuksia. Sitten kesä Purosissa. Ja Purosissahan on paljon ilmaista ja hauskaa tekemistä myös kesän aikaan. Ja mainostaukoja, Finska Shark ja Min Bil och Vagn ja Top Touringin. No niin, mainostauko joka tapauksessa. Kilpailukysymykset ovat vuorossa ja ilmoitusjingen jälkeen on yhdistykset ja hallintoalue. Ja tämän jälkeen sitten musiikkia tietenkin tulee joka välissä, mutta sitten tulevat Purosen kaupungin ja kirkon ilmoitukset, nimipäivät ja onnittelujakin tulee tämän jälkeen ja sitten juttua äideille ja tyttärille. Ja eläinmaailmasta löytyy ihmeellisyyksiä, väittää Kaarina täällä sitten. Ja hyvä tekevä nauru. Vitsejäkin jossakin kolossa, jos aika sallii. Ja sitten sellainen pieni juttu kuin pieni laina. Se on todella pieni, mutta se on kiva laina.
1: Ei ole teheskumman.
0: Ei tämä ole ollenkaan semmoista. Sitten positiivista asiaa on Kaarinalla. Ja lopuksi tietenkin yhteystiedot ja päätössanat. Ja kuten tavallista, niin musiikkia tulee joka kolossa sitten. Ja tähän soitetaan sitten sellainen kuin Harmaa kylä kertoo ja Reijo Viitasen meille esittää.

0: No niin, ja sitten vähän jotain äidille. Aloitetaanpa vaikka näin. Hyvä, kun tämä vielä kelpaa, sanoi Eeva Kilpi kotiliedelle, joka pyysi runon julkaisemiseen nettisivuillaan naistenpäivän kunniaksi. Ja minun mielestä tämä Eeva Kilven runo sopii myös äideille. Sehän puhuu nimittäin kauniisti naisista. Ja sinäkin voisit vaikka jakaa sen äidillesi, mummollesi, tyttärellesi tai vaikka ystävälle. Ja tämä Eeva Kilven mestarillinen runo naisesta kuuluu näin. Ja tämä ei muuten, tämä on minun huomautus, tämä ei ole mitenkään itsekästä ajattelua tämä. Nukkumaan käydessä ajattelen, huomenna minä lämmitän saunan. Pidän itseäni hyvänä, kävelytän, uitan, pesen, kutsun itseni iltateelle. Puhuttelen ystävällisesti ja ihaillen. Kehuun, sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun. Eikö ollutkin kaunista?
1: On kaunista, olen kyllä lukenut tämän ja monet kerrat.
0: Joo.
1: Kirjoittanut monenkin muistikirjaan. Ja.
0: Aivan, ihana oikein. Semmoinen nostattava kaikille naisille.
1: Joo, kyllä. Mm.
0: Ja vielä pari Eeva Kilven runoa äidistä. Näin lapset rakastavat äitiään. Poikanakin minua, ja äitiä ja lapsia yhdistää sanoin selittämätön side, jota vastaan he kapinoivat koko ikänsä jostain syystä. Ehkä siksi, että se side kestää kapinoinnin ja riuhtomiset, kun kaikki muut siteet katkeavat. Tämä oli vuodelta 1996. Ja toinen, tämä on aika hauskakin, äiti. Ja vuodelta 1996. Hän pursaltaa, hän pyöräyttää, hän vispaltaa, hän leipaisee, pursaltaa yöpaidan narulle kuivumaan, kevät auringossa, pyöräyttää piiraat käden käänteessä, vispaltaa kääret tortun uuniin kahvin kiehuessa, leipaisee mustikka piirakan saunan kypsyessä.
1: Ihanasti sanottu.
0: On.
1: Leipäisee.
0: Joo, ja tuo pursalta oli niin outo sana mulle kyllä, että mä ihmettelin, että mitä se on, mutta se on vanhahtava verbi, joka viittaa toimintaan, jossa jokin aine, vaikka vesi, neste, valotaan vaikka ilo ja tunteet ryöppyä ja tulvii ulos voimakkaasti. Mm. Hienoja sanoja, joista ei ihan kaikki itsekään tiedä.
1: Mm, kyllä.
0: Äitienpäiväruno ilmaisee suuria tunteita, rakkautta, kiitollisuutta ja huolenpitoa. Äitienpäiväkorttiin kirjoitettu runo sykähdyttää paitsi äitiä, myös kortin antajaa. Kevätpäivä suloisin, kukkain tuoksu ihanin. Tervehtii sua äitikulta, onnittelut, saat sä multa. Äidilleni tänään ruusun annan, kiitokseni hänelle siten kannan. Onnellintu lentää, kukkia se kantaa, äidille ihanalle syliin ne antaa. No niin, tässä oli äideille sitten aika kaunista tarinaa. Ja tähän soi vanha tuttu laulu jo kouluajoilta. Orvokkini tumma silmä, ja tämä on Ville Kinnusen tulkintama.

Sitten vielä lisää äideistä. Tässä on äidin opetuksia seuraavaksi. Logiikan käyttö. Jos putoat keinusta ja katkaiset niskasi, et saa jäätelöä. Lääketieteen arvostus. Jos et lakkaa irvistelemästä, naamasi jää tuollaiseksi. Tulevaisuuden merkitys. Ellet lue läksyjäsi, et ikinä pääse töihin. Haasteiden kohtaaminen. Mitä sinä oikein ajattelit? Vastaa minulle, kun puhun. Äläkä väitä vastaan. Vanhempien kunnioitus. Miten niin, miksi? Siksi, että minä sanon niin, ja sen pitäisi kyllä kelvata syyksi. Perinnöllisyyden lait. Olet aivan kuin isäsi. Uhkausten merkitys. Jos putoat kaivoon ja hukut, saat selkääsi. Juurien tutkiminen. Luuletko syntyneesi sikolätissä? Ja odotuksen autuus. Odotahan vain, kun isä tulee kotiin. Ja sitten vielä tiedon merkitys. Saat kyllä kuulla tästä, kunhan pääsemme neljän seinän sisälle. Nämä olivat äidin opetuksia. Nyt tähän sitten jotakin vähän kauniimpaa. Kesän vihreät lehvät ja tapioliinoja.

0: No niin, nyt me varmaan jätetään äidit vähäksi aikaa ainakin. Mm. Mennään tuonne Purosen kesään sitten. Silloinhan tapahtuu paljon ja se on monesti ilmaista ja hauskaa tekemistä. Vai näyttääkö kesän kalenterisi tyhjältä ja onko lompakko samanlainen? Sepä saattaa pian vaikka ollakin näin, että monella pitäisi kesälomille mennä, mutta milläs menee, jos ei lompakossa ole varaa? Tai sanotaan nyt vaikka puhelimen yhteyksissä. Ja moni kiva kesäpuuha maksaa sitten yllättävän paljon. Mutta voit esimerkiksi tutustua Purosin upeaan katutaiteeseen omatoimisesti, nauttia luonnosta Ryyä-Oossarin luonnonsuojelualueella tai viettää piknikpäivää viihtyisessä Stadsparkenissa, kaupungin parkkenissa tuossa keskellä.
1: Kaupungin puisto, se on todella kaunis.
0: Joo, ja eikä, sinnehän mahtuu vaikka mitä, se on iso, hirveän laaja alue.
1: Kyllä niin, ja sitten muitakin puistoja on täällä kaupungissa.
0: On
1: mahdollisuutta.
0: Aivan. Tässä vielä lisää sitten, mitä mä kattelin tuolta buros.com, sieltä sivustolta muistaakseni mä sitä kattelin, niin kierrä vaikka kaupungin taidegalleria. Puros Kunstmuseum tarjoaa aina ilmaisen sisäänpääsyn. Voit lainata harrastusvälineitä Fritidsbankenista, siis vapaa-ajan tämmöisiä asusteita, en tiedä mitä sieltä, urheilu- ja ulkoiluvarusteita maksut.
1: Joo, kaikenlaisia.
0: Joo. Ja tietysti voit pakata eväät ja pyyhkeet mukaan ja polkupyöräillä jonnekin alueen monista upeista uimarannoista. Ja sitten on tätä kulttuuria ja historiaa. Vieraille historiallisen Ramnaparkenin Friluftsmuseossa. Sekin on varmaan ilmainen kaikille. Pääset tutustumaan vanhoihin rakennuksiin ja luontoon. Ja sitten on näitä ilmaistapahtumisia. Kesäisin järjestetään puistokonsertteja ja kaupunkitapahtumia. Puros Cityn kesätapahtumia. Mikäs se on torstai-iltaisin? Onko sillä oma nimensä sitten aina, kun se tulee kesä torstaisin, mutta kun ei muista?
1: No se musiikkijuttu aina tuolla.
0: Ne on jotain kumminkin musiikkijuhlia.
1: Kaupungin keskustan torilla.
0: Aivan. Joo. Ja niihinkin on tietysti vapaa pääsy. Sinne saa mennä kuka vaan. Ja luontoretket ja marjastus ja sienestys kaikille niille, jotka niistä on kiinnostuneita. Niitä varmaan kans riittää täällä. Kesäkuumalla voit myös vain rentoutua riippumatossa tai lukea kirjastosta lainattuja kirjoja. Ja nyt mennään sitten tämmöiseen ihan ajankohtaiseen asiaan. Mulla olisi täällä ollut mitään turvallisia juttuja kesään, mitä ajatella, mutta nyt mennään ihan tämmöiseen uuteen asiaan. Tervetuloa Puros Art Biennalein 2026 tapahtumaan. Purosin taidemuseolla on kunnia esittää 9. kansainvälinen Puros Art Biennale taidebiennale. Otsikolla Warp and Waves in the Fabric of Time. Englantiakin tässä pitää yrittää söpeltää. Kutoverkoston tarinoita ja todistuksia, jotka jäljittelevät ja seuraavat tekstiiliteollisuuden syntyyn liittyvää perintöä. Tämänvuotinen biennaali toteutetaan yhteistyössä tekstiilimuseon kanssa ja teema tarkastelee maisemaan, veteen ja ihmisten elämään jääneitä jälkiä. Ja tämä on ajalle 30.5., siis alkanut jo eilen, ja kestää aina tuonne 27.9. tänä vuonna. Ja se sijoittuu, tämä biennaali sijoittuu kaupungin yhteisiin tiloihin sekä molempiin museoihin ja vapaa pääsy myös näihin. Täällä on 12 kansainvälistä taiteilijaa, jotka tutkii eri ilmaismuotojen ja tekniikoiden kautta, miten ihmiset, tieto ja materiaalit liikkuvat Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä miten maailman eri vesireitit mahdollistavat pitkän matkan muuttoliikkeen. Yleisö kutsutaan pohtimaan, miten tekstiilituotanto vaikuttaa sekä yhteiskuntaan että ympäristöön, ja samalla miettimään, miten menneisyys elää edelleen ja näyttää meille mahdollisia tulevaisuuksia. Tämän biennaalin kuraattori on Helsingissä asuva ja kansainvälisesti työskentelevä Taru Elving, joka keskittyy poikkitieteellisiin ja paikkasidonnaisiin tutkimuksiin ekologisten, feminististen ja dekolonialististen käytäntöjen. Nyt menee sekaisin rivit, rajapinnassa lukee tuossa. Hän on filosofian tohtori Lontoon universiteetissä ja hän on kuratoinut muun muassa Suomen paviljongin Venetsian biennaalissa vuonna 2015. Ja tämä on muuten herättänyt kiinnostusta ja nostanut Purosin taidekartalle sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ja osa näistä teoksista jää kaupungin paukunpiin pysyvään kokoelmaan, kun taas toiset ilmestyvät vain tilapäisesti ja luovat odottamattomia kohtaamisia kaupunkitilassa. Tänä vuonna myös kaupungin kukkaohjelma kuuluu biennaaliin ja yksi näistä osallistuvista taiteilijoista vastaa sen suunnittelusta. Useiden erilaisten kukkaistutusten kautta elävä ja kasvava elementti integroidaan biennaalin teemoihin ja kaupungin vihreys tulee osaksi paikan, luonnon ja kiertokulkujen taiteellista tutkimusta. Walk and Waves in the Fabric of Time pyrkii purkamaan ja kokoamaan uudelleen ajan kudosta, joka ulottuu joen ja tehtaan täällä ja muualla ennen ja nyt välillä. Paikalliset maailmanlaajuiset vesikierrot muodostavat näyttelyn virtaavat koordinaatit. Vesistöt, tuulet ja merivirrat ohjaavat navigaatioita ja muistuttavat tiivistä yhteyksistä suudosta, joka ulottuu joen ja tehtaan täällä ja muualla ennen ja nyt välillä. Paikalliset maailmanlaajuiset vesikierrot muodostavat näyttelyn virtaavat koordinaatit. Vesistöt, tuulet ja merivirrat ohjaavat navigaatioita ja muistuttavat tiivistä yhteyksistä suurten etäisyyksien yli. Tässä on hirveän paljon

työläisten elämä synkronoitiin koneiden ja kellokorttien rytmin kanssa, kun standardoitu aika kutoi maailmanlaajuisen keskinäisriippuvuuksien verkoston. Lineaarinen aika näytti kiihtyvän ja irtautuvan luonnon elämää ylläpitävistä kiertokuluista. Yksi keskeinen kysymys tänään on, miten näiden erilaisten aikatasojen välinen suhde voidaan palauttaa. Buros Art Biennale 26 levittäytyy koko kaupunkiin ja tutkii modernin teollisuuden kiihdyttämiä, toisiinsa kietoutuneita sosiaalisia ja ekologisia muutoksia. Teokset, jotka tuovat esiin tekstiiliteollisuuden kehityksen, pyrkivät purkamaan ja paikkaamaan tätä ajallista kudosta, joka ulottuu joen ja tehtaan välille, tänne ja muualle, menneeseen ja nykyiseen. Paikalliset ja planetaariset veden kiertokulut muodostavat näyttelyn virtaavat koordinaatit. Vesistöt, tuulet ja merivirrat ohjaavat kulkua ja muistuttavat tiiviistä yhteyksistä pitkien etäisyyksien yli. Näyttelyn teokset käsittelevät sitä elämää ja työtä, joka loi perustan teollisuuden kehitykselle, kuin kurottavan kankaan loimi, mutta jotka usein jäivät teknologisen edistyksen pauhun varjoon. Ajan ja tilan halkinäyttely kutoo yhteen kiehtovia ja materiaalisia säikeitä ihmisten ja tiedon liikkeestä, naisten työstä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeestä sekä keskeisistä ei-inhimillisistä toimijoista, jotka mahdollistivat kaiken tämän. Burosin historia on kietoutunut tekstiileihin. Teollisen vallankumouksen aikaan 1800-luvun alussa tänne perustettiin joitakin Ruotsin ensimmäisistä kutomoista. Kaupungin teollinen kehitys rakentui jo olemassa olevan kotikutoisen järjestelmän varaan, joka oli kukoistanut alueella satojen vuosien ajan. Burosin kaupungin vaakunan villasakset muistuttavat paikallisen villantuotannon merkityksestä. Myös maantiede oli tärkeä. Burosilla oli yhteys Göteborgin satamaan ja merireitteihin, mikä toi kaupunkiin uutta teknologiaa, tietoa ja raaka-aineita, kuten puuvillaa. Länsituulet tuovat paikallisten ilmastoon korkean ilman kosteuden edellytyksen kankaan valmistukselle. Ja Viskan joki tarjosi runsaasti vettä, jota janoinen teollisuus saattoi käyttää, kuten itse teollisuus. Buros Art Biennale 2026 jatkaa paikallisten ja alueellisten kauppaverkostojen perinnettä etsien globaaleja yhteyksiä. Materiaalien, ihmisten ja tiedon liike ei ole koskaan ollut yhtä nopeaa kuin nykyään. Tämä liikkuvuus ei kuitenkaan ole uutta. Ihminen on aina kulkenut mukanaan esineitä ja innovaatioita. Näyttely haluaa osoittaa, että menneisyys ei ole takanamme, vaan elää edelleen nykyhetkessä. Ympäristökriisin syventyessä ja työpaikkojen ollessa uhattuna tekoälyn kehityksen myötä meitä vaivaavat eksistentiaaliset kysymykset tavaroiden ja materiaalien kierrosta sekä työn arvosta. Näitä uhkakuvia tarkastellessaan näyttely katsoo ohi sekä apokalypsien että utopioiden ja etsii sen sijaan mahdollisia tulevaisuuden polkuja, jotka rakentuvat ajallisten ja maantieteellisten yhteyksien varaan. Biennalen näyttely keskittyy kahteen museoon sekä kahteen reittiin, jotka yhdistävät ne kaupungin keskustan läpi ja Viskan joen varrella. Joki kiemurtelee modernin kaupunkirakenteen ruudukon läpi, kun taas rautatieasemalta keskustaan kulkeva reitti seuraa Atlantin tuulia. Julkiset taideteokset keskittyvät joen elämää ja elämää ylläpitävään työhön sekä kertomuksiin sekä ihmis- että ei-inhimillisistä työntekijöistä. Ne tarkastavat kankaan roolia ja julkisessa elämässä ja kyseenalaistavat yksityisen ja poliittisen välisen jaon. Liput ottavat paikkaa. Kansa julkisessa tilassa muovavat sitä, vaativat tunnustusta ja luovat kollektiivisia identiteettejä.
tekstiilimuseossa, joka sijaitsee vanhassa tehtaan rakennuksessa.

0: kuljetuksessa joen päällä kävijät kohtaavat paikallisen naisten ammattiyhdistyksen vanhan lipun. Näyttely käsittelee paikallisen elämän kokemuksen ankkuroidun kamppailun ja globaalin solidaarisuuden voiman välistä vuorovaikutusta, minkä lippu ilmaisee yksinkertaisella ja kauniilla tavalla. Purosin taidemuseossa näyttely avautuu Ulla Zimmermannin teoksella Weverskan 1980 vuodelta siis. Kuvattu tehdastyöläinen voimakkaine katseineen tarjoaa näyttelylle monitasoisen näkökulman niihin tiedon muotoihin, joita sukupolvien yli liikkuvat ihmiset kantavat mukanaan juurtuneina maahan tai siitä irrotettuina. Puros Art Biennial 2026 teokset tulevat Pohjoismaista, Atlantin alueelta, Lähi-idästä, Länsi-Afrikasta ja Kaakkois-Aasiasta ja heijastavat sekä kolonialismin historiaa että nykyistä varallisuuden epätasaista jakautumista. Tekstiiliteollisuuden jälkiä seuraten ne kutovat kuitenkin myös uuden kertomuksen kudoksen, joka kertoo toimijuudesta ja liittoutumista. Näiden tarinoiden ja todistusten painon alla ajan suora ja deterministinen kulku alkaa horjua ja antaa tilaa vaihtoehtoisille käsityksille tulevaisuudesta, siitä mikä on tulossa.
1: Joo.
0: Olipa lukuurakka.
1: Siinä alkaa väsyä varmaan lukemiseen, kun on pitkästi lukemista. Ääneen lukeminen vaatii vähän sen taitoa ja paljon harjoittelua.
0: No siitä varmastikin selvän sai ehkä. Toivotaan. Joo. Näin.
1: Kari Vepsä tähän ja Kotitie nimeltään tämä kappale. Kari Vepsä.

0: Mainostauko.
1: Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
2: Finska Harke.
1: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
2: 0738239390.
1: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
3: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suuriin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14, Viared Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
4: Ja sitten Top Touringin matka, kesät ja syksymatkat. Ja tässä on heinäkuussa tämä Suomen kesäkierrosmatka 28.7. Ja se on 9 päivän matka. Ja siellä on vielä muutama paikka jäljellä, sanotaan tässä. Ja tämän matkan hinta on 15 850 kruunua henkilö. Ja täällä myöhemmin sitten tulee puhelinnumero, mutta mennäänpäs tähän syyskuun matkaan sitten. Spa-matka Pärnuun, Spa Viking, 15-23.9.26. Ja tämä on 9 päivän matka. Ja sitten on seuraava matka on lokakuussa, Top Touringin teatterimatka Kotkaan, 7-11.10. Ja tämä on 5 päivän matka, Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Ja matkan hinta on 6950 kruunua henkilö, siis 2 hengen hytissä ja huoneissa. Ja matkalle on vain 52 paikkaa. Varma lähtö ja varaa pian lukee tässä ohjelmassa sitten tämän
5: niin, ja lukee täällä vielä, että teatterimatkat täyttyy äkkiä. Siellä tulee niin. Se varmaan on sitä, että vähän on paikkoja ja sitten äkkiä vaan tilaamaan, niin pitää, että
4: joo,
5: pääsee.
4: Kyllä.
5: Joo.
4: Ja
5: ne on suosittuja.
4: Niin, kyllä, mä ymmärrän sen.
5: Joo, näin.
4: Ja sitten kaikilla matkoillahan on oma bussi mukana koko ajan. Ja sitten puhelinnumero, varaukset ja lisätiedot arkisin 9-18 välillä. Top Tourin Juhani Toppari ja hänen puhelinnumeronsa on 070-666-7595. Ja jos haluaa sitten e-mailillä lähettää, niin on top.touring@telia.com ja kotisivut www.top-touring.com. Että tervetuloa matkaan sitten tästä. Ja nyt ruvetaan tanssimaan Britta Koivusen tahdin Jambalajan mukaan.

0: No niin. Sittenpä lähdetään taas sinne reissuun, tai miten tätä sanottaisiin, lähdetään kilpailemaan. Ja mulla on taas 3 kysymystä, mutta nämä on kyllä varmaan aika helppoja. Kaikki varmaan nämä heti äkkiä huomaa ja keksi. Ensimmäinen kysymys. Itsenäisyys vuonna 1917 suosituin tytöille annettu nimi oli Aino. Ja kysymys kuuluu näin. Mitä nimeä annettiin eniten 100 vuotta myöhemmin, siis vuonna 2017? Ja toinen kysymys. Nimittäin tänä vuonna 3.1. Suomessa tuli täyteen 55 vuotta lottoamista. Ajattele, 55 vuotta ihmiset on jaksanut lotota. Ja sitten se kysymys kuuluu näin. Minä vuonna suoritettiin Suomen loton ensimmäinen arvonta. Se on aika helppo laskea tuosta noin.
1: Joo.
0: Mutta mä haluaisin varmaan vielä sitten tuon päivänkin, mutta ei ole mikään pakko. Okei. Ja 3. kysymys koskee tietysti, ja meidän täytyy ottaa aina joskus sitä urheiluakin tänne meidänkin. Mikä teki Lasse Virenin 10 000 metrin voittojuoksusta Münchenin olympiakisoissa 1972 erityisen? Mitä siinä oli erityistä? 3 kysymystä. Mitä nimeä annettiin eniten 100 vuotta myöhemmin vuonna 2017, kun Aino-nimi oli 1917 suosituin? Ja sitten 2. kysymys. Minä vuonna suoritettiin Suomen loton ensimmäinen arvonta? Ja sitten tämä Lasse Virenin 10 000 metrin voittojuoksu, että mitä erityistä, mikä siitä teki niin erityisen. Ja puhelinnumero, mihin soitatte, on 03-33-48-2195. Ja Liisa sieltä vastaa teille puhelin. Kaikkiin puheluihin, ei muuta kuin pirauttelemaan. Ja tässä Diandra laulaa taas vähän. Meillä on vissiin koti-ikävä nyt, kun meillä on näin paljon näitä koti-juttuja.
1: Kyllä toisinaan on kyllä. Se on aivan totta.
0: No, Diandra ja vähän tuoreempaa laulua nyt sitten. Ja koti.

0: Seuraavaksi yhdistyksen ja hallintoalueen ilmoituksia. Ja aloitetaan monitoimitaloyhdistyksestä. Ja siellä on keskiviikkona 3. kesäkuuta kello 12.30 ei ole iloiset iäkkäät tapaamista. Silloin on porukkaa, sanotaan nyt porukkaa, Viisings on matkalla koko päivän. Siis me, jotka osallistutaan siihen yleensä, niin me ollaan silloin matkoilla, että silloin siellä ei ole muuta. Ja toinen ilmoitus on tässä sitten, että monitoimitalolla on grillipäivä lauantaina 6. kesäkuuta ja se alkaa kello 13. Ja sinne on vapaa pääsy, siis kaikki ovat tervetulleita sinne. Ja siellä on myös sellainenkin juttu, että se petankikenttä on siellä, tai bowlekenttä on laitettu kuntoon ja siellä nyt koepelataan sitä sitten myös sinä päivänä.
1: Niin, siellä varmaan saa sitten kokeilla kuka vaan, joka
0: joo,
1: haluaa.
0: Joo, siellä on Hannu ja kumppanit ollut tekemässä sitä ja ihan kiva.
1: Ja se on
0: varmaan
1: hienossa kunnossa kyllä.
0: Joo, ja nätillä paikalla siinä.
1: Niin, rannalla siellä.
0: Niin, että tervetuloa sitten sinne monitoimitalolle. Ja sitten menemme Kulttuuri 75 ja siellä on laidunkauden avajaiset. 4.6. kello 17.00 ja ilmoitukset viimeistään 30.5. lukee tässä. Ja tänään on viimeinen päivä nyt, mutta kyllä sinne
1: jaha,
0: varmaan ehtii.
1: Sitten
0: laidunkauden avajaiset Kulttuuri 75.
1: No niin, no se on jo 31. päivä tänä
0: joo,
1: päivänä.
0: Joo, kyllä se varmaan ehtii vielä tänäänkin sitten, toivotaan.
1: No ainakin muistutuksena kaikille niille, jotka on jo ilmoittautuneet.
0: Niin. Että ja mä annan nyt tässä varalta Seija Nopan ja Maaritin puhelinnumerot. Että Seija Nopan puhelinnumero on 073-98-11-954. Ja Maaritilla on puhelinnumero 070-555-475. Maaritilla on paljon viitosia.
1: Mä luulen kuulin, että me otetaan tässä välissä puhelu sieltä.
0: Aha,
1: vai onko
0: on
1: siellä
0: vastaus
1: puhelu tulossa? Katsotaanpas, että löytyypä. Minun pitää löytää vielä kilpailukysymyskin tästä näin vielä. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Ja kuka siellä olikaan?
0: Oi, ei arvata.
1: Onko ihan tuttu mies? Taitaa olla ihan tuttu.
0: Joo.
2: No on se varmaan tuota niin.
1: Ääni ainakin tuttu, jos ei muuta.
2: Niin mitään. Ja kyllä se on kuulunut sieltä monta kertaa.
1: Okei. No niin, ja sä haluat vastata noihin minun tekemiin kysymyksiin.
2: No joo.
1: Kerropas, kuka oli sitten tai mikä oli se suosituin tytöille annettu nimi sitten 2017?
2: No se on se hirveän vanha nimi Aino.
1: Ajattele, kuvittele, että miten se voi semmoinen nimi kuulla säilyvä kymmeniä vuosia.
2: Ei, mutta ne on tulossa muotiin kaikki nämä vanhat nimet.
1: Joo, ja minun äitin nimikin oli Aino. Ajattele, siitä on jo toista sataa vuotta kohta aikaa. Joo, ja sitten Aino on ollut muuten vielä kolmannella tilalla vuonna 2025.
2: Ja se on, no se on niin kuin siihen aikaan, kun minä olen syntynyt, niin 30-luvun ja 40-luvun, niin silloin oli tämä Erkki hirveän suosittu.
1: No niin, justiinsa.
2: Ja se, niin kuin minäkin aloitin 75 tuossa Uponorilla työt, niin meitä oli 10 Erkkiä.
1: Oi, oho, sellaista se on. Joo. Joo, ja sitten kuule sitä loton pelaamisesta. Minä vuonna
2: no se
1: suoritin.
2: Se oli 71 sitten tammikuun 3. päivä.
1: No niinhän se oli. Että kyllä ne on jaksanut Suomessakin tuota lottoa vääntää.
2: Ruotsissa aloitettiin aikaisemmin, kun Suomessa aloitettiin aikaisemmin kuin Ruotsissa.
1: Joo, harvinaista. Yleensähän
2: niin,
1: Suomi menee Ruotsille.
2: Sekin, kun me oltiin tuolla tehtaalla töissä, niin sieltä lähetettiin sitten Suomeen lottoille.
1: Jaa, niin no voihan sitä tietysti. Nytkin vieläkin voi lotota Suomeen, jos haluaa.
2: Voi.
1: Kyllä.
2: Joo, kyllä.
1: No, kuule, mikä sitten oli sen Lasse Virenin vitsihomma tässä nyt sitten?
2: No siinä oikeastaan oli kaksi vitsiä, kun se kaatui ja sitten vielä teki maailmanennätyksen päälle, niin eikö se ole niin kuin kaksi vitsiä siinä?
1: No kyllä.
0: Kaksoisvitsi siis.
1: Se oli, eikö ole ihmeellistä, että se kaatua romahti siellä 11 kilometriä. kierroksella. Minäkin katoin sitä ja oli imuroimassa siinä kotona, niin oli pakko istua sohvaan, kun meinasi tulla ihan itku, kun se kaatui. Mutta kyllä muuttui mieli sitten, kun se pääsi perille.
2: Kyllä se on. Oli näin jäljistä päin, että mitä lienee karhunmarjaa.
1: Mitä lienee syönyt?
0: Karhunmarjaa syönyt ja niillä eväillä sitten saavutti ne kaikki.
1: Joo, mutta olipas mukava, kun päästiin tämäkin läpi sitten. Ja sinulta varma, sulla varmaan niitä rahoja kertyy ihan mahdottomasti sinne pussin.
2: Ei, no tämä nyt oikein mahdottomasti voisi enämpikin kertyä.
0: Mutta jos tällä kertaa nyt sitten oikein tärähtäisi.
1: Niin, toivotaan parasta. Kesälomaan rahat. Okei, kiitos soitosta ja toivotaan parasta, että saat voittoja siellä.
2: No niin. Toivossa on hyvä elää.
1: Joo, näin on. Toivo syö paljon. Näinhän sitä saa. Okei. Kiitos soitosta.
0: Joo, hei hei.
1: Hei. No niin, se meni äkkiä läpitte siitä. Ja meillä jatketaan vielä näitä meidän ilmoituksia.
0: No minäpä tässä nyt sitten
1: jatketaan. Minä ilmoitan vaan, että se oli Erkki kumminkin, joka soitti meille. Se unohtui kysyä. Meillä oli niin tuttu mies, että ei enää muista pyytää nimeäkään.
0: Erkkihän se. No sitten näihin ilmoituksiin edelleen. Tässä on sitten sellainen kuin, oletko kiinnostunut osallistumaan suomenkieliseen ryhmään Viskavorsissa? Olemme ryhmä, joka kokoontuu pelaamaan Uunoa tai Skipboa. Mitähän nämä kaikki on, minä en edes tiedä noita. Mutta näitä kahta peliä kuitenkin.
1: Nyt saa kyllä joku soittaa ja ilmoittaa, mitä nämä pelit on, että mekin päästään sen.
0: Kirjoitetaan isolla kirjaimella UNO ja pieni A sitten, tai skip ja pua. Aivan outoa.
1: Joo.
0: No niin, jotakin pelejä kuitenkin. Ja keskiviikkoisiin parillisilla viikoilla kello 12.14 Viskafors Pumpselvägen 7B. Ja tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa ostettavaksi. Ja tule sellaisena kuin olet, sekä kokeneet että aloittelijat ovat tervetulleita. Ryhmää ohjaa suomea puhuva vapaaehtoinen seniori. Ja haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Mötesplats Viskaporssiin puhelinnumeroon 033 35 59 33. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ja sitten tässä on pari kolmekin syksyyn asiaa, jotka tulevat syksyllä ajankohtaiseksi, mutta nämä pitää nyt mainita.
1: Kuule, annakko minä ilmoitan vähän tästä huomautta sitten meidän retkestä.
0: Joo, no otapa sinä se väliin.
1: Tämä päiväretki Grennaan Viisinsöölle, 3.6. pussi on mukana saarelle kanssa. Ja kaikki te, jotka olette ilmoittautunut, niin silloin muistakaa tulla ajoissa. Lähtö on aikainen, se on kello 8 ensi keskiviikkona.
0: Siis bussi lähtee kello 8, tulkaa vähän aikaisemmin.
1: Just.
0: Ja älkääkä ottako niitä sitrushedelmiä eikä mitään semmoista mukaan, että meillä kuski on allerginen näille.
1: Oh, se oli hyvä tietää tuokin. Joo. Ja ihan vähän Viisinsööstä, mikä se on se oikeastaan. Legendan mukaan saaren loi jättiläinen Vist heittämällä ruohotupon järveen, jotta hänen vaimollaan olisi johonkin millä astua, kun tämä ylittäisi vetten järven. Vist itse tarvitsi vaan yhden askeleen päästäkseen järven yli. Vistin patsas Viisinsöö kädessään seisoo valtatien 4 Hyyskvarnan ulkopuolella, ja tämän patsaan on tehnyt Kalle Yrnemarkki. Eikö ollut kuin jännä juttu?
0: On niin kuule jännä saari.
1: Niin ja siellä saahan nyt sitten kuulla ja nähdä aika paljon. Me mennään sitten, mikä se on? Onko se lautta vai laiva?
0: Lautta, se on semmoinen, ei se ole pitkä. Me ollaan oltu siellä joskus aiemminkin.
1: Joo, minä en ole käynyt sitä.
0: Se on oikein kaunista. Siellä saa siinä ravintolassa hyvää ruokaa ja kaikkia. Kiva.
1: Joo. Sitten mä haluan vaan ilmoittaa tästä näin tämä. Ikä on vain numero. Nämä on seniorimessut suomenkieliset 19. syyskuuta kello 10.14 ja se on Purosparkilla. Ja sinne osallistuu tai ovat niin kuin myymässä ja esittelemässä itseään ikinuoret Purosin Suomiseurasta, varttuneet Kulttuuri 7.5, monitoimitalo ja Finska Vingst. Svenska kyrkän ja Borosin kaupunki myöskin tässä mukana. No,
0: minulla on täällä samanlainen ilmoitus lähes tulkoonkin.
1: Mulla on paljon paremman
0: sinulla
1: näköinen.
0: Sinulla on paljon väriä, minulla on vain mustavalkoista täällä.
1: Mm?
0: No minä voin lukea täältä vähän lisää sitten vielä, mitä täällä on. Suomenkielinen seniorimessut siis 19. päivä syyskuuta. Ja Purosparkkenilla ja siellähän nuo suomalaiset yhdistykset esittelevät toimintaansa, senioritoimintaa. Ja ohjelmassa on runoja, tietovisa, lauluja, kansan tanssiesityksiä ja muotinäytöstä. Ja sitä saa ostaa arpoja ja makkara ja kahvia ja pulla ja kaikkea. Siellä on varmaan ihan kivaa ja vapaa pääsy. Ja, niin. Yhteistyössä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue tuli varmaan. Sitten on sellainen kuin Ruusu joka vuodesta -konsertti. Purosin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ja tämä on perjantaina 2.10.26 kello 18 illalla. Ja konsertin kesto on 2.5 tuntia sisältäen väliajan. Ja luenpahan tässä nyt, mitä tämä sisältää sitten, mitä tänne on kirjoitettu. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja, Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeille ja monia muita. Ja esiintyjät siellä ovat tangokuninkaat Matti Korkeala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säästyksestä vastaa legendaorkesteri. Ja lipun hinta on 200 kruunua ja lipunmyynti alkaa tiistaina 4.8. Purosin kaupungin teatterin lippukassalta, ja tämän järjestää Purosin kaupungin ja suomen kielen hallintoalue. Mutta tästä tulee sitten tietoa vielä ja muistutellaan sitten pitkin syksymällä sitten. Ja sitten tässä on vielä PRU:lta sellainen syyskauden 26 toimintojen alkamisilmoitus. Keskiviikkotreffit alkavat siellä 12.8. kello 10 ja kestävät 12. Ja tanssiryhmä torstaina 13.8. 11.15-12.15 välisenä aikana ja maanantairyhmä 17.8. 9.30 ja 12. ja kuorolaulu tiistai 18.8. kello 9.45 ja 12. Siis syyskauden toimintojen alkaminen PRU:lla. Multa loppui nyt nämä. Oliko sinulla vielä?
1: Kuule, ei tähän. Jatketaan vielä tuolla Suomiseura ry:lläkin on ihan tuommoinen ilmoitus ja sitten muutama Purosin kaupungilta ja näin päin pois. Tässä on vielä, mutta
0: otetaan
1: musiikkia
0: ja tähän tulee sitten valssi, Toska-valssi ja Mikko Järvinen sen esittää.

0: No niin, minä ilmoitan vaan vähän sen Suomiseura ry Helsingistä ilmoittaa nimittäin, että ulkosuomalaisparlamentin istunto 4.6. se pidetään verkossa ja sinne saa osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista. Tämä on Suomen aikaa kello 18.21. Se on tuntia myöhempi, vai aikaisempi, kumpi se päivä?
1: Tuntia Suomi myöhempi. On meitä edellä.
0: Joo, näin päin se menee. Ja sitten on semmoinen verkkotapahtuma kuin Tehoa työnhakuun, osaamisen sanoittamisen työpaja 9.6. Nämä siis tapahtuu kaikki kesäkuun aikana. Ja ilmoittautuminen täytyy olla tuohon äskeiseen. Oi, se on tänä päivänä olisi ollut tuo ulkosuomalaisparlamentin istunto tänä iltana. Mutta sitten on tämä työnhaku, tehoa työnhakuun, niin 7.6. ilmoittautuminen. Kannattaa, jos ajattelee, että pitäisi sitä töitäkin, niin ehkä niitä opetetaan kunnolla hakemaan sitten. Ja sitten mä haluan muistuttaa semmoisen jutun, kun sitä puhelinlangat laulaa. Niin tuolla Sveriges Radio Finska, niin siellähän on ollut joka ikinen kesä semmoinen tuo Soili Huokuna ja Ismo Varosen vetämänä. Ja se on todennäköisesti nyt sitten 5. kesäkuuta kello 17. Olisikohan se ihan viimeinen kerta. Ainakin se on Soilin ja Ismon viimeinen kerta. Että kannattaa ottaa yhteyttä. Sinnehän saa soittaa myös. Ihan vaan tuommoinen muistutus siitä. Ja sitten täällä on semmoinen kuin teatteria yhä edelleenkin Purosin kaupunki ilmoittaa. Semmoinen kuin lenkki, kansanterveyskarnevaali Purosin kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä. Ja tämä on 11. syyskuuta kello 14.15, mikähän päivä lienee 11. syyskuuta. Ja tämä sen verran vaan ilmoitetaan täältä, että lenkki kansanterveyskarnevaali on useista ohjelmanumeroista koostuva riemukas elämäntaparevy, jossa lavalla nähdään näyttämötaiteilijat Timo Munne ja Henry Räsänen. Esityksen on ohjannut Juhani Joensuu. Lenkki on tehty 50 vuotta täyttäneestä legendaarisesta ja maailman tunnetuimmasta kansanterveyshankkeesta Pohjois-Karjala-projektista inspireutuneena. Tohtori Pekka Puska kiersi aikoinaan suomalaista maaseutua saappaat savessa ja tätä työtä haluamme mekin omalla tavallamme esittävän taiteen keinoin jatkaa. Suoran kansanvalistuksen sijaan reilun tunnin kestävä esitys sisältää laulua, soittoa, lavakomiikkaa, sketsejä, omakohtaisia tarinoita ja ruuanlaittoa. Ja tänne on lippujen hinta muistaakseni 100 kruunua. Ja tämä on siellä pienellä näyttämöllä. Ja näitä lippuja saa nyt jo ostaa. Liput on aloitettu myymään 28. päivä tätä kuuta, 3 päivää sitten, että käykäähän lippukassalta hakemassa lippuja. Siinäpä taisi olla meidän ilmoitukset. Ja nyt kuunnellaan Pasi Kaunistoa ja Hiljaista tienoota.

0: nimipäivien vuoro sitten. Ja tänäänhän on 31.5. ja nimipäivänsä viettävät Helka ja Helga. Ja onnea Helkalle siellä monitoimitalolla. Kyllä. Oikein paljon onnea sinulle. Ja tänään on myös YK:n kansainvälinen tupakaton päivä, siis päivä, jolloin ei saa tupakoida.
1: Kova uhka.
0: No niin, se oli leikkiä, kyllähän ne tupakoitsijat tupakoi kuitenkin. No mennään nyt sitten, siis viikko 23 alkaa huomenna, maanantaina, ja kesäkuun ensimmäinen päivä. Joo, ja Nikodemus ja Teemu viettävät nimipäiviään, ja tiistaina on sitten Venlalla nimipäivä. Ja keskiviikkona Orvokki ja Viola juhlivat päiviään. Ja torstaina on Toivo, perjantaina Sulevi. Ja sitten lauantai on 6.6. Ja silloin on Kustaa, Kustavi ja Kyösti. Ja silloinhan on Ruotsin kansallispäivä.
2: Näin se on.
0: Ajattelee, joo. Juhlapäivä meillä tänne.
2: Sen nimikin viittaa kyllä nämä nimipäivät.
0: Kustaa ja Kustavi, joo. Ja sitten 7.6. on sunnuntai ja Robert, Robin, Roope ja Suvi viettävät nimipäiviään. Ja onnea kaikille näille nimipäivänsä viettäville souvareiden laululla Meitä enkelit koskettaa.

No niin, ja muistetaan nyt vielä muutamia vuoden 2025 jäseniä sinne Purosin suomenkielisissä näkövammaisissa. Ja onnittelut 1. kesäkuuta Marja-Leena Lankiselle, 2. kesäkuuta Sisko Kanaselle ja 4. kesäkuuta Sirpa Poukkolalle. Ja tähän soitetaan Anne Mattilaa ja laulua Lapsuuden maisemiin.

0: Paksu Sampo.
1: Sitten on sellainen kuin äideille ja tyttärille, ja tämä on vuodelta 1914, siis aika vanha juttu, toista sata vuotta vanha juttu, ja tämä on keittokirjan alkusanat, ja tämä on kirjan nimi oli Äideille ja tyttärille, ja löysin tämän nimisen kirjan, keittokirjan kuluneen pienen vähän ryppyisenkin anoppini kirjahyllystä noin 40 vuotta sitten. Ja minusta tämä oli niin hyvä teksti, että minä olen säilyttänyt tätä ja nyt te kuulette sen. Me tiedämme jokainen, että sydän on koko ruumiin voiman ja elämän lähde. Jos epäsäännöllisyyksiä sattuukin missä muussa ruumiin osassa tahansa, on ainakin suuri mahdollisuus kestää, jopa lopulta voittaakin ne, kun vain sydän on terve ja lämmin. Mutta jos sydän syystä tai toisesta heikkenee, silloin on henki vaarassa, ja kun se kerran kylmenee, täytyy koko elämän sammua lakata. Koti on maailman sydän, sieltä lähtee elämän elävä voima. Niin monenlaisia kuin maailmassa onkin koteja, tuskinpa kukaan lienee tavannut edes kahta aivan toisensa kaltaista, ja niiden merkitys elämään nähden kuitenkin aina sama. Ja varmaa on, että missä perheen äiti tarmonsa takaa koittaa suojella, somistaa ja kohottaa kotiaan, siellä kasvavat viihtyvät ja parhaimmat jaloimmat voimat. Yhtenä kaikkein vaikuttavimmista tekijöistä kodissa on ruoka. Siitä ei riipu ainoastaan ruumiillinen hyvinvointimme ja terveytemme, joka on ihmisen kallein aarre, vaan väitetäänpä ruokailutapojen, ja syystä kyllä, voivan vaikuttaa ihmishenkeen. Perheen äidiltä, joka todella tahtoo pysyä elämän kutsumukselleen uskollisena, vaatii siis ennen kaikkea juuri ruoka, erinomaista huolenpitoa, taitoa ja ahertamista, tuottaen nuorille naisillemme, jotka nykyään niin suuressa määrin ja hartaasti työskentelevät kodin ulkopuolella ja siten ovat miltei kokonaan estetyt perehtymästä taloudenhoitoon, sittemmin monta kiusallista hetkeä ja vaikeata päivää. Sanomattakin on selvää, että nämä nuoret, kokemattomat emännät kaipaavat aivan erikoista, ystävällistä auttajaa, joka ikään kuin kädestä pitäen perin pohjin neuvoisi ja rohkaisisi heitä, joka osaisi asettua juuri heidän ja heidän kotiensa kannalle ja ymmärtäisi niiden tarpeet ja vaatimukset. Kirjoittaessani tätä keittokirjaa, jonka nyt monien kehoituksesta ja varsinkin entisten oppilaitteni toivomusta noudattaen julkaisen, olen ensisijassa ajatellut juuri heitä. Noudattamalla mitä suurinta tarkkuutta neuvoissani, olen koittanut tästä tehdä sellaisen oppaan, joka ei kokemattomimmallekaan olisi eksyttävän laaja, eikä vähävaraisellekaan liiaksi ylellinen, pitäen samalla päämääränäni, että kaikki, mitä kirja sisältää, olisi todella hyödyllistä, kunnollista ja hyvää. Ja tässä nyt on työni tulos. Olenko siinä onnistunut ja missä määrin, sen saa vast edes nähdä. Lähde siis kirjaseni maailmalle. Lähde reippaana ja rohkeana asiasi ajamaan. Tee äidit ja tyttärit ystäviksesi neuvomalla heille, mitä kirjoittajasi vuosien kuluessa on kokeillut ja hyväksi havainnut. Ja opeta myös sinäkin osaltasi heitä tuntemaan se onnellisesti suoritetun työn tuottama mielihyvä, joka on jokaisen tunnollisen uurtajan parhain palkka. Helsingissä 16. huhtikuuta 1914 Hanna-Leena Kunnas. Se oli keittokirjan alkusanat siitä, ja tähän sitten kuulemme sellaisen laulun kuin Mirjamin valssi, ja Maarion sen meille esittää.

0: No niin, ja seuraavasta, että otsikko on täällä eläinmaailma on ihmeellinen. Ja kyllä ainakin kun näitä lukee, niin kyllä se täytyy sanoa, että on ihmeellinen. Discover Wildlife sivustolta löytyy kaiken näköistä. Ja mäpäs luen näitä sitten. Meritähti syö vatsallaan. Meritähden rakenne on hämmentävä, mutta sen ruokailutapa on vielä oudompi. Sillä on kaksi vatsaa ja saalistaessaan se voi työntää toisen niistä ulos suustaan. Ja sen takia se pystyy käyttämään ravinnokseen esimerkiksi simpukoita ja muita eläimiä, kuin sen, jotka on suurempia kuin sen suu. Ja kun saalis on saatu käsiteltyä, vatsa vetäytyy takaisin ruumiin sisään, jossa ruoan sulatus jatkuu.
1: Ihme touhua, mutta
0: hyvä kun toimii. Joo, tämä on vielä kaiken näköisiä. Hunajamäyrä elää Kalaharin autiomaassa. Hunajamäyrä tunnetaan sitkeydestään, aggressiivisuudesta ja voimakkaista leuosta, mutta on siinä muutakin erikoista. Eläimellä on myös peräaukko, joka voi kääntyä ulospäin. Sen avulla hunajamäyrä pystyy vapauttamaan voimakkaan hajuisia eritteitä, joilla se karkoittaa tai hämmentää saalistajia. Puolustus muistuttaa haisunäärän toimintaa, vaikka toteutustapa on erilainen.
1: Tehokas tapa varmaan.
0: Joo, että hajuja annetaan kyllä. Sitten täällä on monta muuta. Merten syvyyksissä elää eläimiä, joiden puolustuskeinot näyttää lähes epärealistisilta. Semmoinen mustekala, jonka nimeksi tulee vampyyrimustekala. Se reagoi uhkaan vetämällä päänsä vaippansa sisälle ja kääntämällä ruumiinsa ikään kuin nurin päin. Ja sen piikkiset raajat tulevat paremmin esille. Ja eläin näyttää paljon vaarallisemmalta kuin se todellisuudessa on.
1: Oho.
0: Ja sillä on hohtava limaa kerras. Ja se voi peittyä siihen, se vaikuttaa vielä semmoista pelottavammalta. Sitten on semmoinenkin kuin merimakkara. Se ei ole nopea eikä erityisen hyvin panssaroitu. Mutta vaaran uhatessa se sinkoaa, voi singota vatsansa ja osan suolistaan ulos peräaukostaan. Ulos paiskautuneet sisälmykset sisältävät myrkkyä, jotka voivat häiritä hyökkääjää juuri sen verran, että merimakkara ehtii paeta.
1: Oi, oi.
0: Onkohan nämä keksittyjä vai onkohan näitä olemassa?
1: Kyllä ne varmaan on tutkittuja asioita.
0: Täytyy olla. Merisiilen poikanen kelluu vedessä läpinäkyvänä lähes avaruusalusta muistuttavana olentona. Sen sisällä kasvaa vähitellen aikuinen merisiili. Kun eläin lopulta laskeutuu merenpohjaan, sen putkijalat työntyvät esiin ja koko ruumis muuntuu. Sitä voisi kuvailla vaikkapa nurinpäin kääntymiseksi. Lopputulkoksena on sitten pienikokoinen aikuinen merisiili.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten kaikkien paras, minkä mä löysin. Tämä on vähän vanhaa asiaa,

0: ei se mitään haittaa. Vappuna ihmiset nauttivat simaa ja myös väkijuomia. Alkoholin käyttö ei ole kansanterveydellisesti perusteltua, mutta eihän tätä maailmaa selvinpäin voi kestää. Ja sen on kai todennut myös Malesiassa elävä sulkahäntä Tupaija. Se imee joka päivä puoli lavaa kaljaa ja elää mahdollisimman kaukana ihmiskunnan sekoilusta. Pieni oravaa muistuttava nisäkäs lupsuttelee ravinnokseen nektaria erään palmukuun kukinnoista. Käyneessä liemessä on alkoholia parhaimmillaan jopa 3,8%. Kun eläin itse painaa 50 grammaa, niin luulisi Tupaija oleva jatkuvasti pienessä simassa.
1: No, se on hänen elämässä.
0: Tätä on tutkittu. Kuinka kauan ovat pienet nisäkkäät Länsi-Malesiassa ryypänneet, kysyvät saksalaiset eläintieteilijät vuonna 2008 ilmestyneessä tutkimuksessa. Voisi ajatella, että esimerkiksi yliopistollisen loppututkinnon aiheeksi tai apurahahakemukseen olisi vaikea perustella tällaista tutkimuskysymystä. Sitten kumminkin tämä useilla tutustumiskäynneillä ja kenttätutkimuksilla todettiin, että sulkahäntä Tupaija todellakin kuluttaa alkoholia päivittäin määrän, joka aikuisella ihmisellä vastaisi suunnilleen 10 kaljaa. Että oho, kyllä sen täytyy olla pienessä sievässä.
1: Isossa sievässä.
0: Mutta sen vatsa polttaa tai suolisto polttaa vissiin niin hyvin sitä, että Suomessakin on yksi tuttu lintu, joka syö käyneitä pihlajanmarjoja, tilhi. Eikä sekään tuu humalaa, vaikka se niitä syö ja ei ole suuren suuri. Mitäs tykkää? Tämä on kuule sukua meille kuulema tämä sulkahäntä Tupaija. Se on sukua ihmiselle.
1: Jaha, mutta eihän me juo.
0: Että ollaanko sieltä opittu tuo ryyppäämishomma sitten? Kuka tietää?
1: Jotkut ehkä on.
0: Mutta eikö ollut ihmeellisiä eläinmaa?
1: Oli kyllä ihmeellisiä.
0: Pitäisiköhän tähän pistää laulu Maa muuttukoon? Toni Lappalainen.

0: Vähän hyvää tekevästä naurusta. Milloin nauroit viimeksi oikein sydämesi pohjasta, niin kuin sanotaan? Hereästi, kova ja kaikuvasti ja hengästyttävän hyvää tekevästi. Nauroit ja nauroit, kunnes et enää tiennyt, mille nauroit. Jos pystyt nauramaan näin ja teet sitä usein, se edistää terveyttäsi aivan valtavasti. Nauru on siis lääke.
1: Mulle ainakin tarttuu nauru, jos mä näen jonkun toisen ihmisen nauravan, mua rupeaa naurattaan.
0: No se on vaan hyväksi, kun nauraa.
1: Ja, niin, ja sitä ei voi lopettaakaan. Joskus, kun tulee joku ajatus, kato, semmoinen ihan hassu ajatus, niin sitä vaan kuulen, se naurattaa ja sitten se tulee uudestaan ja taas mua naurattaa sama asia.
0: On aivan tuttua kyllä tuokin. No niin, sitten tässä on vähän vielä lisää. Mutta naurulla ei tarkoiteta kohteliasta seurapiirikikatusta, eikä se saa olla missään nimessä kyynistä, katkeraa naurua, ei toisia halveksivaa tai väheksyvää. Terve nauru on ruumiin karaisun muoto ja se vastaa täysin kestävyysjuoksua.
1: Kannattaapa ruveta hekottamaan.
0: Niin. Ja kaikki lihakset joutuvat käyttöön, hengitys tihenee, verenkierto ja hapenotto kiihtyvät ja kaloritkin saavat nopeamman lähdön.
1: Oi.
0: Joo. Ja jos katsotaan teoreettisesti, ihminen siis voisi laihtua sohvalla istuen ja vain nauraa hötköttää, mutta...
1: Kovaan työn
0: takana olisi laihtuminen tälläkin tavalla, että...
1: Minulle sopii.
0: No niin, sinun pitää oppia harjoittelemaan sitten tätä nauramista näin kovasti. Ja
1: katsotaan sitten, kesän jälkeen, miten niin on käynyt.
0: Kokeile tätä. No sitten mulla on vielä tämmöinen pieni juttu tässä. Tämä nimi on Pieni Laina. Mies meni lokakuun lopulla pankinjohtajan juttusille ja pyysi 20 euron lainaa puoleksi vuodeksi. Noin pientä summaa emme yleensä lainaa, mutta koska olet kanta-asiakas, niin suostumme siihen, johtaja vastasi. Jätän kyllä vakuudeksi uuden Harley Davidson -moottoripyöräni, sanoi mies. Laina on niin pieni, ettei tarvitse, kyllä me luotamme sinun, pankinjohtaja vakuutti. Lainaa hakenut mies piti päänsä ja toi kiiltävän moottoripyöränsä pankin autotalliin. Kun hän 6 kuukauden kuluttua tuli maksamaan lainansa ja haki Harley Davidsonin tallista, pankinjohtaja kysyi: miksi ihmeessä jätit meille kalliin pyöräsi noin pienen lainan vuoksi? Olisitko itse keksinyt prätkälle parempaa paikkaa, johon olisit saanut sen lämpimään säilöön koko talveksi 20 eurolla?
1: Tosi, oli tosi homma.
0: Niin. Mm. Ja tähän sitten tanssiorkesteri Syke esittää Oot kuin perhonen.

0: No niin, ja sitten ollaan vähän niin kuin siinä mallissa, että meillä on kohta pitää mennä lopetuksiin, mutta mulla on tämmöinen semmoinen, mä en tiedä, olisiko tämä positiivista vai onko tämä negatiivista, mutta luetaan nyt kumminkin, mä löysin tämän jostain, en muista mistä. Tässä lukee tällaista asiaa. Juoksumaton keksijä kuoli 54-vuotiaana. Voimistelun keksijä kuoli 57-vuotiaana. Bodybuilding maailmanmestari kuoli 41-vuotiaana. Maailman paras jalkapalloilija Maradona kuoli 60-vuotiaana. James Fowler Vixin ansiosta Amerikassa alkoi kuntoiluvallankumous, kun sillä hän teki juoksemisesta suositun, mutta hän kuoli juostessaan 52-vuotiaana sydäninfarktiin. Mutta nyt mennään toisinpäin. Nutellan keksijä kuoli 88-vuotiaana, tupakan valmistaja Winston kuoli 102-vuotiaana, oppiumin keksijä kuoli 116-vuotiaana maanjäristyksessä. Olisi voinut elää vielä senkin jälkeen. Hennessyn keksijä kuoli 98-vuotiaana. Miten lääkärit päättelivät, että liikunta pidentää elämää? Kaniini hyppää aina ylös ja alas, mutta elää vain 2 vuotta. Sen sijaan kilpikonna, joka ei ylipäätään treenaa, elää 400 vuotta. Siispä. Lepää, rentoudu, be cool, syö, juo ja nauti elämästä. Niin. Eikö ollut hyvää tekstiä?
1: Oli. Minulla on tässä sellainen hyvin pieni juttu. Amerikkalainen, ruotsalainen ja suomalainen turisti olivat Keniassa jeepillä kamerasafarilla, tässä lukee. Parin tunnin kuluttua viidakossa tuli vastaan norsu, jolloin amerikkalainen huurahti innoissaan. Vau, mikä otus, tuolla saisin tehdä hienoa bisnestä. Myisinköhän sen kokonaisena vai kappaleina, saan siitä hyvän hinnan. Ruotsalainen katseli norsua kauhuissaan. Help! Hän huurahti pelästyneenä. Se on vaarallinen, se voi syödä minut. Suomalainen, joka oli varustautunut safariin valmiiksi parin promillen humalalla, kallisti päätään silmiään tihrustellen. Mitäköhän se minusta oikein ajatteli? Mä en osaa tuota juoppojen kieltä oikein. Mitähän se minusta oikein ajattelee, hän sanoi. Mä en ole harjoitellut sitä.
0: Okei, sulla oli joku olut juttu. Saanko minä katsoa pari oli olut juttua, sitten mennään tuonne lopetukseen.
1: Yhteystietoihin.
0: Pakonomaista on täällä tämmöistä olut juttuja. Mikä on se pakko, joka pistää ihmisen juomaan olutta? Se on kolpakko.
1: Kolpakko, joo.
0: No, mikäs on se pakko, joka saa ihmisen lopettamaan juomisen? Se on lompakko.
1: No, onpa joku keksinyt hienosti.
0: Justiin. Ja entäs tämä sitten? Tämä oli kyllä aika, joo. Pelastusarmeijaan vasta liittynyt nuori neiti pysähtyy juttelemaan ravintolan ulkoterassilla oluttaan hörppivälle miehelle. Tiedättekö, että alkoholi tappaa vuosittain yli 5000 suomalaista? Mm. Toinen vasta, ei haittaa, minä olen Virosta.
1: Niin.
0: Joo, mutta ei kai tässä enempää. En ota enempää. Mä jatkan sitten seuraavalla kertaa uista lisää.
1: Joo, okei, tässä on yhteystiedot. Ja tämähän on radio Sisu Sampo Puros 92,5 MHz ja sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30 välisenä aikana. Ja uusinnat tulevat perjantaisin ja tiistaisin ja perjantaisin samaan aikaan 17:30-19:30. Ja postiosoite Radio Sisusampoon on Storebyn 51 504 94 Puros. Ja puhelinnumero tänne studioon ohjelman aikana on 0333 4821 95. Mennään vähän pinhasti. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com ja kotisivu www.sisusampo.se. Ja tästä kun klikkaa, niin löytyy se linkki sitten, että mistä voi kuunnella tätä.
0: Joo, etusivulla on.
1: Etusivulla siinä on isolla, että sitä ei, sen väkisin huomaa siitä sitten. Ja moni tomitalolla on siellä se postilaatikko, joka kyllä huutaa tyhjyyttä.
0: Se on ihan niin kuin ihmiset ei tietäisi, että sinne voi lähettää myöskin postissa.
1: Niin. Niin.
0: Niin, että kyllä se tulee siihen laatikkoon vaikka lähettää, mutta ihmiset se, säästää se tänä päivänä.
1: Se ei taida enää olla muotia, se lähettää niitä postissa.
0: Se pitää
1: etänä postissa posti.
0: Paperin voi kuljettaa mukana ja tökätä sinne postilaatikkoon, kun käy monitoimitalolla.
1: Niin. No onko aikaa lukea kaikki vai otetaanko tämä musiikki nyt? Vai
0: ei,
1: onko sinun?
0: Kyllä sinäkin. Meidän pitää ottaa musiikki viimeksi.
1: Joo, no sitten ja tämän jäsenmaksunhan voi maksaa postisiirtotilille 4335-55-0 ja jäsenmaksun hinta on 100 kruunua henkilö ja vuosi ja yhdistykset maksavat 1000 kruunua vuodessa. Ja lämmin kiitos tukijoillemme Suomi Seura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue.
0: Joo, no niin, nyt ollaan taas pari tuntia vanhempia. Toivottavasti olette viihtyneet seurassamme. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella siis tiistai- ja perjantai-iltaisin uusintana samaan aikaan 17.30-19.30 välillä. Ja Hannun tiimi on asialla ensi sunnuntaina. Ja sitten kiitos vaan kaikille siellä kuuntelijoille ja kiitos tiimille myöskin. Ja muistutus, meidän tiimi lähettää kevätkauden viimeisen suoran lähetyksen 14. kesäkuuta ja me toivotaan, että juuri sinä kuuntelet, joka kuuntelet nyt lähetä tähän kevätkauden päätösohjelmaan laulutoiveita, hyvän loman toivotuksia ystäville ja kavereille. Ihan mitä vaan, anna tulla. Ja puhelinnumeroon saa laittaa viestin tai vaikka soittaa 0703-017-096. Ja nyt päätteeksi Matata Gandhin mietelause. Maapallo pystyy tyydyttämään kaikkien tarpeet, mutta ei kaikkien ahneutta. Ja Pikku Myy sanoo, eikä rahalla voi ostaa nuoruutta. Ei muuta kuin hyvää tulevaa viikkoa ja hyvää lopuksi viikkoa keväistä kaikille. Musiikkia. Tapio Rautavaara ja Anttilan kevät huumaus. Hei hei! Hei.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme.

0: sunnuntaisin 6:30–8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki. Klikkaa.

0: Tästä on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan preu.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa,

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.